Dobro jutro, dragi slušatelji, dragi naši. Ponedjeljak je 12. dan mjeseca listopada, 7 je sati, a vani je 7,5 stupnjeva. Nakon jednog pravog jesenskog vikenda zakoračili smo u novi radni tjedan. Nadam se da ste se odmorili, napunili baterije i da ste evo spremni za sve ono što nam ovaj ponedjeljak donosi. A ponedjeljak nam počinje uz dosta oblaka, ponegdje čak i malo kiše, no dobra je vijest da bi nam poslije podne trebalo donijeti više sunčanih razdoblja i temperatura će se tijekom dana popeti do 12 stupnjeva, od 12 pa sve do 16. Dakle, jakne su još uvijek naš vjerni pratitelj, a kišobran nek vam se nađe pri ruci, barem u ovom prvom dijelu dana. Ja sam Marijana i do 8 sati pravim vam društvo u jutarnjem programu Radija Valisa Urea, nakon čega vas preuzima Slavenko. Polako se budimo, pripremamo za nove obaveze, a uz dobru glazbu, aktualne informacije, servisne informacije i prve vijesti koje su u 8, nadam se da ćemo vam ovaj početak tjedna učiniti ljepšim i lakšim. Ostanite uz nas, pojačajte radio i krenimo zajedno u razbuđivanje i u ovaj ponedjeljak. Dobro vam jutro, želi Marijana na valovima Radija Valisa Urea.

Kako se najbolje razbuditi nego uz malo brži ritam, pa evo vam ga. Nadam se da ste možda odradili svoju tijelo vježbu, nikad se ne zna. Dobro vam jutro u 7 sati i 15 minuta uz frekvencije Radio Valisa Urea. Evo informacije tko će danas ostati bez struje. Elektra Požega imat će određene radove, pa bi tako u vremenu od 8.30 do 13 sati bez struje trebale ostati u Požegi ulica Kamenita Vrata i to kućni broj 4, dakle od 8.30 do 13 sati, a u vremenu od 15 do 17 sati bez struje u Požegi ostaje ulica Eugena Kvaternika i to kućni brojevi od 1 do 55. Dakle, bez struje ostajete od 15 do 17 sati. Idemo mi i na bioprognozu i biometeorološke prilike. Dobre vijesti za većinu nas. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, pa bismo se trebali osjećati poprilično dobro. Ipak, kako ste među onima koji osjete svaku promjenu vremena, danas bi vam oblaci kiša u zapadnim i središnjim krajevima Hrvatske mogli nakratko pokvariti raspoloženje ili pak otežati koncentraciju. Ako ste na moru ili putujete prema priobalju, pripazite na buru koja će dodatno pojačavati osjećaj hladnoće. Zato odjenite se slojevito jer smo na 7,5 Celzijevih stupnjeva. Jutro je onako baš pravo jesensko, a dobro je biti spreman i na promjene tijekom dana. Ukratko, većini nas dan danas treba proteći bez većih biometeoroloških tegoba, a uz malo svježeg zraka, kretanja i dobre volje, lakše ćemo zakoračiti u ovaj novi radni tjedan. Parni Valjak donosi nam vrijeme, pjesmu uz koju evo možete popiti možda svoju prvu jutarnju kavicu.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo su tko drugo nego Prljavci iz Vremena na vrijeme. 7:29, uskačemo u prometni servis. Draga naše vozačice i vozači, kako doznajemo iz Hrvatskog autokluba, kolnice su mjestimice mokri ili vlažni skliski zbog jakog vjetra, zabrane prometa za pojedine skupile vozila na Jadranskoj magistrali. Prometna nesreća je na autocesti 3 na 111. kilometru između čvorova Lipovljan i Kutina u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Predmet je na autocesti 3 na 139. kilometru između čvora Okućani i čvora Novska na kolniku u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Podsjetimo da je kružni tok kod vojarne otvoren za promet, slijedi nastavak radova na mostu preko Veličanke, a rok završetka radova trebao bi biti 15. prosinca. I evo podsjetimo da na državnoj cesti 38 između Kuzmice i Blatskog promet se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila. Sretan i siguran put želi vam radio Valisa Urea.

0: 7:44, vrijeme je da provjerimo što se događalo tijekom vikenda na području naše županije. Donosimo pregled najvažnijih informacija iz Policijske uprave Požeško-slavonske, a s nama je naravno i ovoga jutra glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Pleternice koju se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprave. Ona je kao osoba zadužena za administrativne poslove lovačkog društva s područja Pleternice tijekom veljače 2025. izradila i ovjerila neistinite isprave na štetu 40-godišnjeg člana navedenog društva s namjerom da se koriste kao prave i sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodila se teška krađa provaljivanjem. U noći četvrtka na petak u Kuzmici nepoznati počinitelj je provalio trgovinu u vlasništvu trgovačkog društva s područja Malinske i otuđio razne artikle. Zatim u petak oko 15:10 u ulici Grigora Viteza 30-godišnjak nije držao pod nadzorom sva dva psa koja su istrčala iz ograđenog dvorišta te trčala i lajala prema djetetu koje se kretalo ulicom i vlasniku pasa bit će izdan obvezni prekršajni nalog, a u subotu oko 10:15 na šetnici uz rijeku Orljavu u Požegi pas se otrgnuo s povodca 70-godišnjeg vlasnika te ugrizao 23-godišnjakinju, a potom i njezina psa i 23-godišnjakinja lakše ozlijeđena, a protiv 70-godišnjaka sedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a o događaju će biti obaviješten i nadležni veterinarski inspektor. Što se tiče prometa, u subotu oko 17:20 u ulici Kneza Branimira u Pakracu 24-godišnji vozač upravljao motociklom te zbog neprilagođene brzine kretanja mokrim kolnikom došlo do zanošenja stražnog dijela motocikla na travnatu površinu cestu, nakon čega su motocikl i vozač pali i vozač je teško ozlijeđen, a također je utvrđeno da je motociklom upravljao bez upisa na odgovarajuće kategorije o vozačkoj dozvoli, te da motocikl nije imao važeći tehnički pregled ni policu obveznog osiguranja i protiv njega sedi prekršajni nalog, a jučer oko 16:00 između Eminovaca i Požege dogodila se prometna nesreća između dva osobna automobila u kojoj je lakše ozlijeđena 53-godišnja vozačica, dok protiv 36-godišnjeg vozača koji je skrivio prometnu nesreću sedi prekršajni nalog. Dogodile su se prometne nesreće sa motor štetom u Požegi na raskrižju ulica Zrinske, Ante Starčević i Milke Trnine te u Kutjevu u ulici Republike Hrvatske. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo Nikolina, mi idemo dalje, glazba nas vodi sve do 8:00 kada slijedi pregled prvih današnjih vijesti. Ostanite svakako uz nas, ovoga puta uz Bruno Marsa.

0: Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Bilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Vilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motokros staza Vilare, medijski pokriva Radio Valis Aurea. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034-271-353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutra. Sedamnaestim izdanjem sajma Slavonski Banovac, Pakrac je još jednom potvrdio svoju bogatu sajamsku tradiciju. Ovogodišnja manifestacija okupila je više od 120 izlagača iz 11 hrvatskih županija, a brojnim posjetiteljima ponudila je raznovrsne sadržaje kojima su predstavljeni tradicija, gastronomija i povijesna baština pakračkog kraja. Važan dio sajma bio je i tradicionalni Grah Fest, natjecanje u kuhanju graha koje organizira Udruženje obrtnika Pakraca i Lipika. Na ovogodišnjem Grah Festu sudjelovalo je rekordnih 125 ekipa iz cijele Hrvatske, dok su se u sklopu enogastronomske prezentacije obrtnici iz 25 udruženja predstavili tradicionalnim jelima svojih krajeva. Sajamski program obuhvatio je i srednjovjekovni festival s viteškim prikazima, streličarima i uprizorenjem bitke pod Starim gradom, a posjetitelji su imali priliku upoznati i povijest Slavonskog Banovca, novca koji se u Pakracu kovao još sredinom 13. stoljeća. Gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinc podsjetio je na povijesnu važnost Pakraca kao sajamskog središta te na razvoj manifestacije koja je od skromnih početaka prerasla u jedno od prepoznatljivih događanja ovoga kraja. Izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Požeško-slavonska županica Antonija Jozić istaknula je kako sajam Slavonski Banovac svojim kontinuiranim razvojem i osvojenim priznanjima potvrđuje turistički potencijal Pakraca, koji je ove godine proglašen šampionom kontinentalnog turizma. Sajam je svečano otvorio izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik dr. Željko Glavić, koji je naglasio važnost manifestacije u očuvanju kulturne baštine i promociji Pakraca. U gradskoj vijećnici grada Požege održana je druga sjednica Dječjeg gradskog vijeća kojoj je prisustvovalo 14 vijećnika, nazočila je i zamjenica gradonačelnika Požege Irena Martinek. Vijećnici su raspravljali o aktivnostima povodom Dječjeg tjedna, sudjelovanju na susretu u Hrvatskom saboru, obilježavanju 800. obljetnice prvog spomena imena Požege te budućim projektima namijenjenima djeci i mladima. O aktivnostima povodom Dječjeg tjedna govorila je vijećnica Ana Marija Gojo, predstavivši ovogodišnje poruke i ideje kojima se želi istaknuti važnost dječjih prava i aktivnog sudjelovanja djece u životu grada. Dječja gradonačelnica Ante Akalović izvijestila je o susretu dječjih gradskih vijećnika u Hrvatskom saboru, prilikom kojem su sudionici razgovarali o idejama i projektima koje bi željeli ostvariti u svojim gradovima. Posebna pozornost posvećena je pripremama za obilježavanje 800. obljetnice prvog spomena imena Požege. Vijećnici Dorijan Perić i Vid Klarić predstavili su ideju uključivanja djece u obilježavanje velike gradske obljetnice kroz kreativne radionice i zajedničko istraživanje povijesti grada. Niz nepobjedivosti Požeške Slavonije nastavljen je i u osmom kolu druge nogometne lige. Četvrtu utakmicu za redom Požežani su ostali neporaženi, a proteklog vikenda do boda su došli protiv Zagore na gostovanju u Unešiću. Nakon jako lošeg otvaranja utakmice domaćini su poveli 2-0 već u 12. minuti, no u nastavku Slavonije u samo 5 minuta pogocima Alena Božića i Luke Romića dolazi do 2-2. U posljednjih 20 minuta obje ekipe imale su prigode za pobjedu, no završilo je podjelom bodova. Nakon 8 odigranih utakmica, Slavonija je na 11. mjestu. U idućem kolu očekuje ih veliki ispit protiv Dugog Sela, vodeće ekipe lige. Utakmica se igra u subotu od 15 sati na stadionu kraj Orljave. Bez bodova su ovog vikenda ostala oba predstavnika s područja Požeško-slavonske županije u trećoj nogometnoj ligi Istok. Slavija je poražena u Pleternici od ekipe BSKSB iz Slavonskog Broda s 0-3, dok je istim rezultatom Sloga u Novoj Gradiški bila bolja od Kutjeva. Nakon 8 odigranih kola Slavija je na 11. a Kutjevo na 12. mjestu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 8 je stupnjeva, danas veći dio dana pretežno oblačno, lokalno je moguće i malo kiše. Navečer sa zapada postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 14 do 16 stupnjeva.

Billie Eilish, 8:19, gledam vrijeme u narednih nekoliko dana pa ću to podijeliti informaciju s vama. Dakle, ove prolazne nestabilnosti su iza nas, u narednim danima očekuje se sunčano vrijeme, no ne pretjerano toplo. Danas neki 14-15 celzivih stupnjeva, slično sutra, u srijedu možda malo toplije, 17, četvrtak 18, onda opet prema vikendu pad prema 14-15 celzivih stupnjeva, s tim da će i jutarnje temperature padati, pa neće biti iznenađenja ako u narednim danima ponegdje bude i malo prvog jesenskog mraza.

Jesen je stigla, a u vrtu posla preko glave. Uz pravi alat sve ide lakše. Einhell akumulatorska lančana pila i baterijski set 129,90 €. Einhell akumulatorski puhač lišća s baterijom i punjačem 99,90 €. I Fiskars teleskopske škare za grane uz uštedu od 25%. Sada samo 96,75 €. Pripremite vrt za jesen uz akcijsku ponudu iz Alesa. Posjetite nas u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A u skupnju iznad 50 €, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: stanje u prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da su kolnici mjestimice mokri, vlažni i skliski zbog jakog vjetra. Zabrana je prometa za pojedine skupine vozila u tom dijelu. Kod nas nešto bolji uvjeti za vožnju. Možda ste već primijetili, ako niste, informacija da je kružni tok kod Vojarne, tamo Osječka ulica i Hrvatskih branitelja, otvoren za promet, pa evo donekle malo bolja situacija iz smjera Velike Kaptola prema Osječkoj ulici. Tako da, evo, prometuje se i dalje, naravno radovi su na mostu preko Veličanke, očekuje se prema najavi do kraja godine da bi trebali biti gotovi i pušten u promet i taj dio Osječke ulice. Radova ima i u Pleternici, a ima i prometa nesreća na autocesti A3 između Lipovljana i Kutine u smjeru Bregane, pa se vozi uz ograničenje brzine. Ako ideš prema Zagrebu, uzmi to u obzir. Toliko za sad, slušaj dalje RVA, sretno u prometu.

ponedjeljak je povijek malo više sporta, bude nogomet, međužupanijska nogometna liga, Slavonski Brod Požega odigrala utakmice 8. kola u Orijovcu, Orijolik su uvjerljivih 3-0 pobjedio Papuk iz Velike. Hajduk je u Pakracu sa Željezničarom odigrao 2-2, Slavonac, Gunjavci i Drežnik je ispratio s 3-0 Kaptolčane kući. U Okučanima su Psun Sokol i Dinamo Vidovci igrali 1-1, dok je Jakšić na svom terenu izgubio od Lipika s rezultatom 1-4. 7. kolo prve županijske nogometne lige, Požega je nastavila dominaciju pobjedom protiv Dinama iz Rajsavca s visokih 6-0, Kuzmica je izgubila na svom terenu od Kroacije iz Mihaljevaca sa 0-2, u Drenovcu je hrvatski dragovoljac poražen od Parasana s 0-1, Graničar Zagreb i Slaven Gradac odigrali 2-2, Sloga u Trenkovu sa 3-0 pobjedila BSK iz Buka, dok su Eminovci izgubili na svom terenu od Graševine sa 0-6. Požega nakon 7 odigranih kola vodeća već sa 8 bodova prednosti ispred Kuzmice i Sloge. Ovo je David Guetta i Kelly Rowland, When Love Takes Over, a u 9 sati idemo do Zavoda za zapošljavanje.

0: Samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
4: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

I Want to Know What Love Is. Točno 9 sati. Izdvojili smo sa Požeškog zavoda za zapošljavanje nekih 10 radnih mjesta od svega onog što se nudi, pa evo poslušajte. Lux DOO traži prodavača ili prodavačicu u S. Oliver trgovini sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail s.oliver.pozega@gmail.com. Rok je još danas. Magma DOO traži 2 zavarivača ili zavarivačice, 2 bravara, bravarice, montera, monterke i 2 lakirera, lakirerice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 27 Požega, pozivom na broj telefona 034-211-501, pozivom na broj 098-807-134 ili slanjem e-maila na adresu magma@magma-pz.hr. Rok je do sutra. Dječji vrtić Požega traži 2 odgojitelja, odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Rudinska 8 Požega. Rok je 13. listopada. Poljoprivredno-prehrambena škola traži operativnog djelatnika ili operativnu djelatnicu za sigurnost i civilnu zaštitu na neodređeno puno radno vrijeme i jednog pomoćnog pomoćnika ili pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati, 2 pomoćnika ili pomoćnice u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Ratarnička 3 Požega. Rok je 14. listopada. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traži čistača ili čistačicu, spremača ili spremačicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Županijska 9 Požega. Rok je 14. listopada. Vinota DOO traži kuhara ili kuharicu sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ipand@solor.hr. Rok je 15. listopada. Ember Kamin DOO traži specijalistu, specijalisticu za društvene mreže i grafički dizajn s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail majvankovice@ember.hr. Rok je 16. listopada. Turistička zajednica grada Požege traži direktora ili direktoricu turističke zajednice grada Požege s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 11 Požega. Rok je 16. listopada. Presoflex DOO traži voditelja ili voditeljicu projekta u građevinarstvu na neodređeno puno radno vrijeme te 2 inženjera, inženjerke i gradilišta na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr. Rok je do 23. listopada.

Ostao sam dužan još drugu županijsku nogometnu ligu spomenuti. Odigrano 7. kolo, evo rezultata. Sulkovci, Kroacija, Donja Obriež 5-2 je završilo. Dinamo Badljevina, Mladost Pavlovci 1-1. Dobrovac, Slavonija preko Pakra 2-2. Ovčare, Omladina Čaglin 0-1 i BSK Biškupci, Graničar Bučije 3-1. Za razliku od prve županijske nogometne lige, ovdje puno neizvjesni. Sulkovci su vodeći, imaju 2 boda, ali i utakmicu više od Dobrovca. Lojs Kapaldi ovo bio, a slijedi nam Parni Valjak s pjesmom Otkad te ne viđam često. Dobro jutro.

Doživite jesen tamo gdje vino ima svoju priču. Do 31. listopada pozivamo vas na Vinkomirsku vinsku priču. Jedinstveno putovanje kroz okuse, mirise i tradiciju Kutjeva. Uživajte u vrhunskim vinima na položaju Vinkomir, slavonskim delicijama i nezaboravnom obilasku povijesnih kutjevačkih podruma. Odaberite svoj vinski doživljaj uz tri posebna paketa, već od 24 eura po osobi. Rezervirajte svoje mjesto na broj 099-6068-508. Vinkomirska vinska priča, jer najbolje priče počinju uz čašu vina. Kutjevo, tradicija koja se doživljava. Volite dobru picu? U Verdeu, uz naše Napolitana pice, pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega. We'll be right back.

0: samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Rekao sam već da je ponedjeljak sportski dan. Idućeg vikenda također zanimljiva sportska događanja na našem području, osim nogometa, rukometa, košarke, drugih sportova, vidjet ćemo i još jednom puno događanja na motocross stazi Vilare. Naš gost ovog jutra je Zlatko Jaroš, tajnik motokluba Požega Promet. Prije svega, dobrodošao brzinski, evo prije 30 sekundi je ušao u naš studio, u hall shot je uklizao.
1: U foto finish.
0: Evo, što nas očekuje narednog vikenda ovdje na našoj stazi Vilare?
1: Evo, dobar dan tebi slušateljima Radija RVA. Ovo je već tradicionalno postala peta utrka Slavonske motocross lige. Imamo ove godine jednu novinu, nemamo kvadova. Nešto se događa u disciplini, slab odaziv i jednostavno nećemo, dok se oni ne konsolidiraju, nećemo im raditi utrku u sklopu naše. Tako da je ove godine imamo svega tri utrke i sve tri će biti vjerovatno, malo nas ovo vreme suša zafrkava, dobro, nama je sad pala kiša, čak je i Orljava malo nadošla.
0: Ajmo iz početka, dakle šta se događa? Otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije, je li tako?
1: Da.
0: Dobro. Koje su to kategorije, tko će sve voziti na kraju, koliko očekujemo vozača?
1: Pa očekuje se preko 100 vozača, jer je kraj sezone, još ima jedna utrka 24.5. u Pakracu, zadnja finale, mjesto Viškovaca koji su kod Đakova trebali imati, pa su otkazali utrku, pa je Pakrac prihvatio. Mi imamo znači klase, upravo ta Slavonska liga je zamišljena da se priključe novi, mladi, perspektivni vozači da probaju u, ajmo reći, nekakoj slabije konkurenciji, nije prvenstvo Hrvatske, nije državni nivo, nego je prvenstvo Slavonije, kao što imaju i Zagorci svoju ligu Zagorsku, tako mi smo napravili svoju Slavonsku i to je se pokazalo sa prve godine bilo negdje oko 70-80 vozača po utrci, sad je to prošle godine bilo, svaka utrka bila preko 100, tako se očekuje i ove godine preko 100 natjecatelja. Znači imamo klasu amater, to su oni totalni početnici, kao rekreativci, imamo klasu enduro, to su ovi dečki što se vozaju po šumi, ajde da imamo priliku, možda se i oni sa endura prebace na motokros, i onda je sve ovo ostalo klasika koji u prvenstvu Hrvatske.
0: Znači imamo tu onda juniore i mlađe kategorije kao i veterane,
1: da,
0: seniore.
1: Da, upravo tako. Ali mi smo ovdje napravili samo jednu kategoriju veterana, nemamo ih tri, više smo se bazirali na, ajmo reći, mlade snage, oni koji su budućnost.
0: Dobro, znači ova regionalna liga donekle je malo i trening liga za ove već koji su iskusni, ali nekako više namijenjena amaterima da se pokažu, da se osjete gdje se vide, kakve su, imaju li uopće potencijala možda za neku dalje od ovog nekog rekreativnog bavljenja. No imat ćemo mi ovdje i požeških vozača u nedjelju, koji su to vozači, koliko ih ima?
1: Pa, krenut ćemo od juniora, znači junior vlaze klasu 50, 65 i 85, mi u juniorima imamo vozača Danijela Nikića, on vozi klasu 85, znači Dominik Blažević vozit će klasu MX 125 ili ti one cvajke nekadašnje. Onda od seniora imamo Mate Jaroša koji će voziti klasu Open.
0: Mlada nada.
1: Da, mlada nada u zalasku karijere. I imamo recimo dečka koji od Petar Fržević koji je ove godine vozio prvu trku u Požegi, vozit će ovdje i vozit će sve tri ove utrke Slavonske lige. Imamo Dinu Oreškovića, on je povratnik, on je nekad vozio, vozi klasu B Open, znači drugu ligu, Dejan Milinović također i Marin Nikolić također B Open.
0: Sjajno, evo, 6, 7, 8, koliko je sedam vozača domaćih, lokalnih, nešto i za lokalnu publiku. Sigurno da će biti izazovno, rekao si, ova prašina baš ne godi i vrijeme koje prethodi utrci. Bilo je kiš ovog vikenda, ali to će se vjerojatno prosušiti sve još. Pa,
1: radimo na tome da ostvarimo optimalne uvjete za i publiku, a i naravno i za vozača, jer prije svega sigurnost samih natjecatelja i nas kao organizatora, jer nama je prašina ometač jako veliki, to kao bolje voziti po snijegu i ledu nego po magli. Tako
0: da,
1: po
0: pogotovo latu, što nego su ovdje manje iskusni vozači, realno da, baš treba.
1: Upravo to treba napraviti da bude sigurno prvenstveno.
0: i da im se spusti malo adrenalin, jer ponekad ih može...
1: Dobro, to, gledajte, oni koji kreću u to, njima je to teško da će se spustiti. Adrenalin, to je... To tek kad neko stane na rampu među njih, znate, ono kad imamo sad slučaj ovo što došao Ivan vodi te male gromove, već je mama vidjela svog sina kako se vozi i ona hoće da mali vozi utrku. Sjeo prvi put u životinu motor prije 3 dana i ona hoće da vozi. Znači, to su velike ambicije roditelja, pogotovo u tim dječjim kategorijama, to su jako, to treba spustiti na zemlju.
0: Slažem se, upravo zato je kažemo, dakle, možda je ovo upravo ta nekakva utrka regionalna liga koja može pokazati gdje je kome mjesto, ima li potencijal, pa evo možda i bez obzira na to, nakon 3 dana možda se pokaže da je to vozač koji ćemo u budućnosti gledati.
1: Sjećaš se dok smo mi radili glavicu i radili one vikend vožnje. U 3 godine smo mi za 50% podigli broj natjecatelja. Tako i sa ovim samim tim ovaj broj vozača, imali smo ih 4, sad već imamo 7. Već ima najava da će biti još dečaka koji se što imaju motore, što se dođu na stazu voziti. Oni će se, nisu članovi kluba, ja sam ovdje naveo samo članove kluba Požega Promet, ima ovdje došao sin, on vozi za Zlatni Lug. Znači, isto klasu B250. Znači, ja vjerujem da će biti još tu nekih lokalnih dečaka koji ali oni moraju proizvoditi liječnički pregled, imati osiguranje, jedino licencu ne mora imati pošto nije državno prvenstvo, ali ove stvari, znači osiguranje i liječnički pregled mora imati. Bez toga ne mogu nastupiti.
0: Dobro, ajmo satnica, vozi se u nedjelju, kad je što?
1: Pa pošto je to, ajmo reći, namijenjeno materijima, i satnicu smo prilagodili tome. Znači, državno se vozi, seniori voze 25 minuta plus, ovdje se vozi 20 minuta plus 2 kruga, ovdje on tamo voze 20 minuta, B liga ovdje vozi 15, klinci će voziti po 10-12 minuta, tako da satnica kreće, treninzi kreću u 9, već prve vožnje će krenuti oko 12. Uh-huh. I u 13.30 je svečano otvaranje utrke.
0: Da, ali evo, možda dobro doći u 12, pa kraći su dani, nemaju motori svjetla i moramo završiti.
1: Da, upravo tako, pogotovo s 31. od 10. će biti na Lugu, znači sat se već pomako, morat ćemo još više stisniti satnicu, jer je sat ramena, a i dan će biti za 10-15 dana kraći.
0: Dobro, i o tome ćemo imati priliku, evo, i to najaviti, tu utrku, evo, doista ono, kad okreneš Požega je na ovaj lonaj način, pričamo već duže vremena, motociklistički centar u puno kategorija, disciplina, kogod organizirao i kako god to bilo, dobro je za ovaj naš grad. Pozivam još jedno sve naše slušateljice i slušatelje da dođu onda u nedjelju, dakle već u 12 sati kreću prve utrke. Hoće biti gore nešto i pojest ako neko dođe bez ručka.
1: Zlatni Lug je
0: dobro. Evo da znate, i to možete gore isto onda nešto zagristi u nedjelju i nakon toga uživati u utrkama sve do predvečernih sati, nakon čega vjerojatno i proglašenje i sve to skupa i druženje.
1: Morat ćemo
2: Pogurati.
0: Hvala lijepa, poštovane slušateljice i slušatelje, našeg gosta u proteklim minutama bio je Zlatko Jaroš, tajnik motokluba Požega Promet, koji i ove godine organiziraju otvorenu prvenstvu Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije, 5. utrka u nizu na motokros stazi Vilare.

Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati. Sedamnaestim izdanjem sajma Slavonski Banovac Pakrac je još jednom potvrdio svoju bogatu sajamsku tradiciju. Ovogodišnja manifestacija okupila više od 120 izlagača iz 11 hrvatskih županija. Brojnim posjetiteljima ponudila je raznovrsne sadržaje kojima su predstavljeni tradicija, gastronomija i povijesna baština pakračkog kraja. Važan dio sajma bio je tradicionalni grah fest, natjecanje u kuhanju graha koje organizira Udruženje obrtnika Pakraca i Lipika. Na ovogodišnjem grah festu sudjelovalo je rekordnih 125 ekipa iz cijele Hrvatske, dok su se u sklopu enogastronomske prezentacije obrtnici iz 25 udruženja predstavili tradicionalnim jelima svojih krajeva. Sajamski program obuhvatio je i srednjovjekovni festival s viteškim prikazima, streličarima i uprizorenjem bitke pod Starim gradom, a posjetitelji su imali priliku upoznati povijest Slavonskog Banovca, novca koji se u Pakracu kovao još sredinom 13. stoljeća. Gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinc podsjetio je na povijesnu važnost Pakraca kao sajamskog središta te na razvoj manifestacije koja od skromnih početaka prerasla u jedno od prepoznatljivijih događanja ovog kraja. Izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske i požeško-slavonska županica Antonija Jozić istaknula je kako sajam Slavonski Banovac svojim kontinuiranim razvojem i osvojenim priznanjima potvrđuje turistički potencijal Pakraca koji je ove godine proglašen šampionom kontinentalnog turizma. Sajam je svečano otvorio izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik dr. Željko Glavić, koji je naglasio važnost manifestacija u očuvanju kulturne baštine i promociji Pakraca. Osim što je radno u samom gradu Pleternici, aktivnosti se odvijaju i u okolnim naseljima. U Knešcima su u vatrogasnom domu postavljene nove podne pločice, čime se privode kraju radovi na kompletnom uređenju unutarnjeg prostora. Radovi su u tijeku i na ŠRC-u Gradac, gdje se trenutno uređuje unutarnji prostor. Izvode se radovi postavljanja podnih pločica, žbukanja, ličenja, zidova, čime će se sportski društveni prostor dodatno urediti i prilagoditi potrebama korisnika. U Traparima su dogovoreni daljnji radovi na uređenju unutrašnjosti društvenog doma. Planirana je predgradnja prostora i uređenje kuhinje, čime će se stvoriti funkcionalni prostor koji će mještanima biti na raspolaganju za različita okupljanja, druženje i aktivnosti. Na Grbavici uskoro slijedi novo ulaganje u sportske sadržaje, postavljanje odbojkaškog igrališta. Projekt se financira kroz program Ministarstva demografije i useljeništva uz sufinanciranje grada Pleternice, a cilj je mještanima, posebice djeci i mladima, omogućiti još jedan prostor za sport, druženje i aktivno provođenje slobodnog vremena. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić je istaknula kako se pri planiranju ulaganja vodi računa o potrebama svih naselja na području grada. A događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Pleternice koju se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprave. Ona je kao osoba zadužena za administrativne poslove lovačkog društva s područja Pleternice tijekom veljače 2025. izradila i ovjerila neistinite isprave na štetu 40-godišnjeg člana navedenog društva s namjerom da se koriste kao prave i sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A u subotu oko 10 sati 15 minuta na šetnici uz rijeku Orljavu u Požegi pas se otrgnuo s povodca 70-godišnjeg vlasnika te ugrizao 23-godišnjakinju, a potom i njezina psa. I 23-godišnjakinja je lakše ozlijeđena, a protiv 70-godišnjaka sledi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a o događaju će biti obavješten i nadležni veterinarski inspektor. Što se tiče prometa, u subotu oko 17 sati 20 minuta u ulici Kneza Branimira u Pakracu 24-godišnji vozač upravljao motociklom te zbog neprilagođene brzine kretanja mokrim kolnikom došlo do zamašanja stražnog dijela motocikla na tranzitnu površinu cestu, nakon čega su motocikl i vozač pali i vozač je teško ozlijeđen, a također je utvrđeno da je motociklom upravljao bez upisa na odgovarajuće kategorije o vozačkoj dozvoli, te da motocikl nije imao važeći tehnički pregled ni policu obveznog osiguranja i protiv njega sedi prekršajni nalog, a jučer oko 16 sati između Eminovaca i Požege dogodila se prometna nesreća između dva osobna automobila u kojoj je lakše ozlijeđena 53-godišnja vozačica, dok protiv 36-godišnjeg vozača koji je skrivio prometnu nesreću sedi prekršajni nalog.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Trenutna temperatura u Požegi 11 stupnjeva, promjenjivo u prvom dijelu dana, često je pretežno oblačno. Poslije podne više sunčanog vremena, navečer danje smanjenje na oblake, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura danas do 16 Celzijevih stupnjeva.

0: investicije ne rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

najbolje od 80-ih na RVA. Od 80-ih na RVA.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
3: Marketing radija Valis Aurea. 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U gradskoj vijećnici grada Požege održana je druga sjednica dječjeg gradskog vijeća kojoj je prisustovalo 14 vijećnika, a nazočila je i zamjenica gradonačelnika Požege Irena Martinek. Vijećnici su raspravljali o aktivnostima povodom dječjeg tjedna, sudjelovanju na susretu u Hrvatskom saboru, obilježavanju 800. obljetnice prvog spomena imena Požege, te budućim projektima namijenjenima djeci i mladima. O aktivnostima povodom dječjeg tjedna govorila je vijećnica Ana Marija Gojo, predstavivši ovogodišnje poruke i ideje kojima se želi istaknuti važnost dječjih prava i aktivnog sudjelovanja djece u životu. U životu grada. Dječja gradonačelnica Antea Akalović izvijestila je o susretu dječjih gradskih vijećnika u Hrvatskom saboru prilikom kojem su sudionici razgovarali o idejama i projektima koje bi željeli ostvariti u svojim gradovima. Posebna pozornost je posvećena pripremama za obilježavanje 800. obljetnice prvog spomena imena Požege. Vijećnici Dorijan Perić i Vid Klarić predstavili su ideje uključivanja djece obilježavanje velike gradske obljetnice kroz kreativne radionice i zajedničko istraživanje povijesti grada. Događanje na području Policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Pleternice koju se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprave. Ona je kao osoba zadužena za administrativne poslove lovačkog društva s područja Pleternice tijekom veljače 2025. izradila i ovjerila neistinite isprave na štetu 40-godišnjeg člana navedenog društva s namjerom da se koriste kao prave i sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A u subotu oko 10 sati 15 minuta na šetnici uz rijeku Orljavu u Požegi pas se otrgnuo s povodca 17-godišnjeg vlasnika te ugrizao 23-godišnjakinju, a potom i njezina psa. I 23-godišnjakinja je lakše ozlijeđena, a protiv 17-godišnjaka sledi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a o događaju će biti obaviješten i nadležni veterinarski inspektor. Što se tiče prometa, u subotu oko 17 sati 20 minuta u ulici Kneza Branimira u Pakracu 24-godišnji vozač upravljao motociklom te zbog neprilagođene brzine kretanja mokrim kolnikom došlo do zamršenja stražnog dijela motocikla na tranzitnu površinu cestu, nakon čega su motocikl i vozač pali i vozač je teško ozlijeđen, a također je utvrđeno da je motociklom upravljao bez upisa na odgovarajuće kategorije o vozačkoj dozvoli, te da motocikl nije imao važeći tehnički pregled ni policu obveznog osiguranja i protiv njega sedi prekršajni nalog. A jučer oko 16 sati između Eminovaca i Požege dogodila se prometna nesreća između dva osobna automobila u kojoj je lakše ozlijeđena 53-godišnja vozačica, dok protiv 36-godišnjeg vozača koji je skrivio prometnu nesreću sedi prekršajni nalog.
1: Niz nepobjedivosti Požeške Slavonije nastavljen je i u osmom kolu druge nogometne lige. Četvrtu utakmicu za redom Požežani su ostali neporaženi, a proteklog vikenda do boda su došli protiv Zagore na gostovanju u Unešiću. Nakon jako lošeg otvaranja utakmice domaćini su poveli 2-0 već u 12. minuti. No u nastavku Slavonija u samo 5 minuta pogocima Alena Božića i Luke Romića dolazi do 2-2. U posljednjih 20 minuta obje ekipe su imale prigode za pobjedu, no završilo je podjelom bodova. Nakon 8 odigranih utakmica, Slavonija je na 11. mjestu. U idućem kolu očekuje ih veliki ispit protiv Dugog Sela, vodeće ekipe lige. Utakmica se igra u subotu od 15 sati na stadionu kraj Orljave. Međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega odigrala utakmice 8. kola. U Orijovcu Orijolik su Vjelivih 3-0 pobjedio Papuk iz Velike, Hajduk je u Pakracu sa Željezničarom odigrao 2-2. Slavonac Gunjevci Drežnik je sa 3-0 ispratio Kaptolčane. U Okučanima su Psunj Sokoli i Dinamo Vidovci odigrali 1-1, dok je Jakšić na svom terenu izgubio od Lipika sa 1-4.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas promjenjivo, u prvom dijelu dana često je pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i poneki pljusak s grmljavinom, poslije podne više sunčanog vremena na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 14 stupnjeva izmjerenih.

Ovo nam je bio The Weeknd. Dobar vam dan još jednom. Dobro nam došli, 11.16. Evo nam novog tjedna, novih vijesti, ali da vidimo i kakve su nam biometeorološke prilike u ovom novom tjednu i ovom ponedjeljku. Kažu u većini krajeva da će biti razmjerno povoljne. Najosjetljivim meteoropatima povećana neoblaka i kiša mogu prolazno utjecati na raspoloženje i koncentraciju. Evo da spomenemo da je u priobalju bura će pojačavati osjet hladnoće, pa je potrebno slojevito odjevanje, ali naravno ovdje i kod nas. Idemo dalje uz Ninu Badrić, rekao si Gone, Gone, Gone Ghetto, Teddy Sims, ekipa će svirati Jonas Bori, Daleka obala, 11.17.

Doživite jesen tamo gdje vino ima svoju priču. Do 31. listopada pozivamo vas na Vinkomirsku vinsku priču. Jedinstveno putovanje kroz okuse, mirise i tradiciju Kutjeva. Uživajte u vrhunskim vinima na položaju Vinkomir, slavonskim delicijama i nezaboravnom obilasku povijesnih kutjevačkih podruma. Odaberite svoj vinski doživljaj uz tri posebna paketa, već od 24 eura po osobi. Rezervirajte svoje mjesto na broj 099-6068-508. Vinkomirska vinska priča, jer najbolje priče počinju uz čašu vina. Kutjevo, tradicija koja se doživljava.

0: želite dobru picu? U Verdeu, uz naše napolitana pice, pronađite i vrhunske romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034-271-353.

okolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Pojačan je promet na gradskim cestama i bilaznicama, povremeni su zastoji kolone u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima evo svim savjetujemo da prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da održavate sigurnosni razmak između vozila. I evo također da još jednom obavijestimo da je kružni tok kod vojarne 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi otvoren za promet, tako da sad ono naravno što slijedi je taj nastavak radova na mostu preko Veličanke. Rok je završetka radova 15. prosinca ove godine. Želimo vam sretan put, želimo vam naravno sigurnu vožnju, oprezno vozite, a mi idemo polako dalje uz Lowing Each Day. Come on, yeah!

ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Bilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Bilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati

0: 30 minuta. Nedjelja, motocross staza Vilare. Medijski pokriva Radio Valis Aurea.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

0: u samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 12. sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata završen je, a arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom eventualnog štrajka svakodnevno mora raditi najmanje 1192 radnika, odnosno oko 22% djelatnika holdinga, dok u Čistoći mora raditi četvrtina radnika. U petak 9. listopada završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga kao poslodavca i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici u Zagrebačkom holdingu moraju obavljati u slučaju štrajka. Odgovorili su iz holdinga na HINA-in upit. Na razini Zagrebačkog holdinga arbitražno vijeće odlučilo da za vrijeme štrajka dnevno mora raditi 1192 radnika, što je oko 22% od ukupnog broja radnika Zagrebačkog holdinga. Za podružnicu Čistoća ističu utvrđeno je da je u obvezi raditi 25% od ukupnog broja radnika. Oko 800 kg različitog otpada izvukli su u nedjelju ronioci iz Zagrebačkog jezera Savica u sklopu ekološke akcije u organizaciji Ronilačkog kluba Zagreb. Ovi rezultati još jednom potvrđuju potrebu za kontinuiranim provođenjem aktivnosti zaštite i očuvanja ovog jedinstvenog prirodnog ekosustava, poručili su organizatori u velikoj ekološkoj akciji sanacija ornitološkog staništa Savica 2026. Sudjelovalo je 56 ronioca koji su po prvi put koristili opremu za ronjenje u kontaminiranim vodama jezera. Savica čine 12 međunarodnih međusobno povezanih jezera, prirodno je stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta te pružaju utočište mnogim vrstama ptica. Turska, Pakistan, Egipat i Saudijska Arabija osudili su napade jemenskih hutističkih pobunjenika koje podržava Iran na međunarodnu zračnu luku, ocjenjivši da je riječ o opasnoj eskalaciji koja se ne može opravdati niti prihvatiti ni pod kakvim izgovorom. Jedna osoba je poginula, a gotovo desetak ih je ozlijeđeno u novom napadu na međunarodnu zračnu luku. U Rijadu u nedjelju priopćile su saudijske vlasti, napad se dogodio dan nakon udara na koji su odgovornost preuzeli hutisti, a u kojemu je poginulo 13 osoba, a više od 300 ranjeno. Grupa regionalnih sila nazvana R4 ponovno je potvrdila svoju solidarnost i podršku Saudijskoj Arabiji. Najmanje jedna osoba je poginula u napadu na međunarodnu zračnu luku u Saudijskoj Arabiji, priopćila je u ponedjelja Saudijska uprava civilnog zrakoplovstva. Pakistanski državljanin je ubijen u napadu u nedjelju navečer, a najmanje 11 osoba je ozlijeđeno, priopćile su vlasti u objavi na mreži X. Napad je prouzročio materijalnu štetu, čiji se opseg procjenjuje, priopćile su vlasti. To je bio drugi napad na zračnu luku u zadnja dva dana, s najmanje 12 poginulih i više od 300 ozlijeđenih u napadu u subotu. Uprava za zrakoplovstvo također je izvijestila o napadu na zračnu luku Kralj Fahd u Damanu u nedjelju koji je prouzročio štetu. Jemenski pobunjenici i hudisti preuzeli su odgovornost za napade i upozorili da su zračne luke i zračni prostor kraljevstva legitimne mete za miliciju povezanu sa Iranom.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas promjenjivo, ponegdje pretežno oblačno, mjestimice s kišom, više sunčanog vremena tijekom poslijepodneva, ponajprije na sjevernom Jadranu, najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 13,5 izmjerenih.

Can't Stop the Feeling, ovo je Timberlake. 12.21 minuta. Ponedjeljak je 12.10 već. Blizu smo evo i sredine mjeseca. A naši nastavi današnji kažu ovako na rva.hr si pročitao je teška nesreća u Pakracu, sudar u Požegi, vozač pozitivan na THC, policija imala pune ruke posla, zatim rekordni Grah Fest i više od 120 izlagača, Pakrac održao 17. sajam Slavonski Banovac. Onda imamo više od 1,28 milijuna eura za novi izgled zapadnog ulaza u Požegu, prometni radovi završeni. Dječji glas za bolju Požegu, održana druga sjednica dječjeg gradskog vijeća. I Hud Slavonije Jakšić osvojio prvu nagradu na državnoj smotri folklora. U Kutjevu predstavljeni rezultati projekta za korištenje obnovljivih izvora energije. I Vinkomirska vinska priča, doživite čaroliju o jeseni uz vrhunska vina i jedinstveni ambijent kutjevačkih podruma. Neki su od naših naslova, pa si pročitajte na našem portalu. Karta do Amerike, uvodi nas polako Pavel, I Just Might, nakon toga ide i Bruno Mars.

0: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ela je, ovo je Dino Dvornik. Evo, nažalost, u petak nismo imali priliku zapravo ni spomenuti, niti pustiti ništa, bar u ovoj mojoj smjeni, i spomenuti velikog Gorana Barita koji nas je napustio u 62. godini života, tako da je to naša hrvatska rock scena ostala bez jednog od svojih najvećih glazbenika, ogroman rocker, frontman kulturne vinkovačke grupe Majke, preminuo je u 62. godini života, bar evo desetljećima bio jedan od najprepoznatljivijih lica domaće rock scene, a svojim osebujnim glasom, iskrenim tekstovima i vrhunskim nastupima je ostavio stvarno dubok trag u hrvatskoj glazbi i na hrvatskoj sceni. Tako da evo, pošto nismo imali priliku pustiti ga u petak, kažem bar u mom dijelu, idemo onda to sad napraviti njemu u čast. Nakon toga idemo i uz Previše pričaš, Happy, uz Williamsa, pa ćemo i malo uz Vjeruj u ljubav i Oliver Dragojević.

0: Slušali smo Happy. Ako vam se možda približava datum vaše svadbe, ali nemate još nikakvu eto pjesmu za prvi ples, evo jedne idealne nove Tomine pjesme. Pjesma se zove Oči. Toma je objavio i spot za ovu pjesmu. Ova pjesma je s aktualnog albuma Sudbine i priče nove.
1: Slučajno sudbina.
0: Ti upažljivo slušaj jer je jako, jako, jako lijepa. Ovaj spot stiže nakon njegovog travanjskog koncerta koji ima u Tvornici kulture gdje je predstavio pjesme s albuma. A Toma je najavio i također prvi samostalni koncert koji će imati u Beograd, malo veći koncert u pitanju, 17. će biti. Ulaznice su u prodaji. Pjesma Oči govori o ljubavi i privrženosti, tako da evo, idealna je onda definitivno za prvi ples. Poslušaj i uživaj ovaj Toma i Oči. Sve

0: koga čekate u Ciak autu, Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Ciak auto, Požega.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Poslastica za kavoljubce. U Alesu je u tijeku mjesec kave. Cjelokupna ponuda aparata za kavu snižena 20%. Ponudu provjerite u Ales trgovini, Industrijska 40 Požega ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U gradskoj vijećnici grada Požege održana je druga sjednica dječjeg gradskog vijeća kojoj je prisustovalo 14 vijećnika, a nazočila je zamjenica gradonačelnika Požege Irena Martinek. Vijećnici su raspravljali o aktivnostima povodom dječjeg tjedna, sudjelovanju na susretu u Hrvatskom saboru, obilježavanju 800. obljetnice prvog spomena imena Požege te budućim projektima namijenjenima djeci i mladima. O aktivnostima povodom dječjeg tjedna govorila je vijećnica Ana Marija Gojo, predstavivši ovogodišnje poruke i ideje kojima se želi istaknuti važnost dječjih prava i aktivnog sudjelovanja djece u životu grada. Dječja gradonačelnica Anteja Kalović izvijestila je u susretu dječjih gradskih vijećnika u Hrvatskom saboru prilikom kojem su sudionici razgovarali o idejama i projektima koje bi željeli ostvariti u svojim gradovima. Posebna pozornost je posvećena pripremama za obilježavanje 800. obljetnice prvog spomena imena Požege. Vijećnici Dorijan Perić i Vid Klarić predstavili su ideju uključivanja djece u obilježavanje velike gradske obljetnice kroz kreativne radionice i zajedničko istraživanje povijesti grada. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjom hrvatskom državljankom slučaju Pleternice koji se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprave. Ona je kao osoba zadužena za administrativne poslove lovačkog društva slučaju Pleternice tijekom veljače 2025. izradila i ovjerila neistinite isprave na štetu 40-godišnjeg člana navedenog društva s namjerom da se koriste kao prave i sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A u subotu oko 10 sati 15 minuta na šetnici uz rijeku Orljavu u Požegi pas se otrgnuo s povodca 70-godišnjeg vlasnika te ugrizao 20-godišnjakinju, a potom i njezina psa. I 20-godišnjakinja je lakše ozlijeđena, a protiv 70-godišnjaka sedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a o događaju će biti obaviješten i nadležni veterinarski inspektor. Što se tiče prometa, u subotu oko 17 sati 20 minuta u ulici Kneza Branimira u Pakracu 24-godišnji vozač upravljao motociklom te zbog neprilagođene brzine kretanja mokrim kolnikom došlo do zanošenja stražnog dijela motocikla na tranzitnu površinu cestu, nakon čega su motocikl i vozač pali i vozač je teško ozlijeđen, a također je utvrđeno da je motociklom upravljao bez upisa na odgovarajuće kategorije o vozačkoj dozvoli te da motocikl nije imao važeći tehnički pregled ni policu obveznog osiguranja i protiv njega sjedio prekršajni nalog. A jučer oko 16 sati između Eminovaca i Požege dogodila se prometna nesreća između dva osobna automobila u kojoj je lakše ozlijeđena 50-godišnja vozačica, dok protiv 36-godišnjeg vozača koji je skrivio prometnu nesreću sjedi prekršajni nalog.
1: Bez bodova su ovog vikenda ostala oba predstavnika s područja Požeško-slavonske županije u trećoj nogometnoj ligi Istok. Slavija je poražena u Pleternici od ekipe BSK Slavonski Brod i Slavonskog Broda sa 0-3, dok je istim rezultatom Sloga u Novoj Gradišci bila bolja od Kutjeva. Nakon 8 odigranih kola Slavija je na 11. mjestu, a Kutjevo na 12. Međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega odigrala je utakmice 8. kola. U Orijovcu i Orijolik su uvjerljivih 3-0 pobjedio Papuk iz Velike. Hajduk je u Pakracu sa Željezničarom odigrao 2-2. Slavonac Gunjevac i Drežnik je sa 3-0 ispratio Kaptolčane. U Okučanima su Psunj, Sokol i Dinamo. Vidovci odigrali 1-1, dok je Jakšić na svom terenu izgubio od Lipika sa 1-4.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, više sunčanog vremena tijekom poslijepodneva, poneprije na sjevernom Jadranu. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 14 izmjerenih stupnjeva.

0: Doživite jesen tamo gdje vino ima svoju priču. Do 31. listopada pozivamo vas na Vinkomirsku vinsku priču. Jedinstveno putovanje kroz okuse, mirise i tradiciju Kutjeva. Uživajte u vrhunskim vinima na položaju Vinkomir, slavonskim delicijama i nezaboravnom obilasku povijesnih kutjevačkih podruma. Odaberite svoj vinski doživljaj uz tri posebna paketa, već od 24 eura po osobi. Rezervirajte svoje mjesto na broj 099-6068-508. Vinkomirska vinska priča, jer najbolje priče počinju uz čašu vina. Kutjevo, tradicija koja se doživljava. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

prodala me ti. Ovo je Boris Novković. Udruga GFR Film Video Požega u sklopu programa Arkino Požega i u suradnji s Turskim kulturnim centrom koji je u Zagrebu tijekom listopada donosi mjesec turskih filmova. Imali smo program koji je započeo još 8.10. Bila je prikazana komedija Unutar obitelji iz 2017. godine. A onda imamo ovako nastavak toga, zove se Leptirov san. To će nam biti za 3 dana, 15. listopada, Moj brat 22. listopada i čekaju nas još Kisele jabuke 29. listopada. Što se tiče ulaza na ove projekcije, potpuno je slobodan, besplatan, tako da ne morate oko toga brinuti, ali zbog ograničenog broja mjesta ulaznice je potrebno rezervirati putem maila na cro.minute@gmail.com. Ljubitelji filma ovog će listopada ima također priliku drugačije upoznati filmske priče i malo da više onako zavirite u svijet suvremene turske kinematografije. Idemo mi dalje uz Alexa, Toleranca Džiboni i Love Me Like You Do u 13:32. Pa uživajte u nastavku.

Ovo su bile dobre vibracije. Imamo obavijest korisnicima sustava javne vodoopskrbe. Dostavlja se ovako, kažu, zbog izvođenja radova izvanrednog održavanja na vodoopskrbnom sustavu. Dana 13.10. utorak u vremenu od 8.30 do 15 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe. Sljedeći korisnika završi je ulica Zvonka Brkića od kućnog broja 24 do kućnog broja 33. Ulica Dobriše Cesarića 26B, ulica Vočarske 0, Skenderovci, korisnici su kućnog broja 57A do kućnog broja 83. Zatim Nurkovac, Brestovac, Dolaz, Daranovci, Zakorenje, Donji Gučani, Gornji Gučani, Busnovi, Bolomače, Ivandol, Oblakovac i korisnici. Normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava će uslijediti po završetku radova, predvidivo od 15 sati. Molimo cijenjene korisnike za razumijevanje. Idemo dalje uz Beautiful Day, prije vijesti iz Hrvatske i svijeta.

Želite dobru picu? U Verdeu uz naše Napolitana pice pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.

0: Colațiene, Mlinar, Ibar Cafe.
1: Dragii noștri sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Tvoj

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Savjet Mosta za poljoprivredu i ruralni razvoj smatra da regenerativna poljoprivreda može biti dobar način gospodarenja zemljištem, no upozorava da se takva poljoprivreda ne smije nametati kao jedini ispravan model proizvodnje, niti druge sustave treba unaprijed proglašavati lošima. Splitsko gradsko vijeće u ponedjeljak nije prihvatilo prijedlog stranke Centar da se točenje alkohola u noćnim klubovima u Splitu uskladi s radnim vremenom ostalih ugostiteljskih objekata, a usvojena su 4 zaključka HDZ-a o tome kako riješiti probleme u staroj gradskoj jezgri. U prihvaćenim zaključcima na tematskoj sjednici gradskog vijeća navodi se da se stanari stare gradske jezgre tijekom turističke sezone suočavaju s posebnim problemima i izazovima, te da zaslužuju posebnu pozornost i novu regulativu. Stoga je zatraženo da zakonsko reguliranje djelatnosti, odnosno organiziranog obilazaka barova i drugih ugostiteljskih objekata, uglavnom na području stare gradske jezgre. Poljski premijer Tusk u ponedjeljak je pozvao cijeli zapad da odlučnije nastupi prema Rusiji predsjednika Vladimira Putina, koja se, kako je rekao, bori za dominaciju. Sada je trenutak da cijeli zapad, Europa i Sjedinjene Američke Države pokaže Rusiji Putinu odlučnost u nastavku politike obuzdavanja Rusije još snažnijim mjerama. Izjavio je na Varšavskom sigurnosnom forumu govoreći o politici sankcija. Ako se Ukrajina bori, onda se bori za opstanak, dok se Rusija bori za dominaciju, dodao je. Zato ću otputovati u Bruxelles kako bih se uvjerio i sve naše europske partnere da ozbiljno razmotre pooštravanje sankcija protiv Rusije. Rusija je prekršila primirje koje se odnosi na energetsku infrastrukturu, a koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Izjavio ponedjeljak ukrajinski predsjednik Zelenski, pozvavši Washington da intervenira kako bi osigurao da se Moskva pridržava uvjeta navodnog sporazuma. Rusija je prekršila energetsko primirje koje je najavio predsjednik Trump, rekao je Zelenski putem video veze na sigurnosnoj konferenciji u Varšavi. Čekamo pojedinosti o uvjetima dogovora između Amerikanaca i Rusa, te želimo vidjeti koji su konkretan korak Amerikanci spremni poduzeti.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Više sunčanog vremena tijekom poslijepodneva, ponajprije na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura do 16 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 15 stupnjeva izmjerenih.

0: Jesen donosi odlične cijene u Alesu. Izdvajamo Beko škrinja kapaciteta 308 litara, 322 eura, 15 centi. Bosch friteza na vrući zrak s dvije košare, 108 eura, 68 centi. I hit mjeseca, Electrolux sušilica rublja, 569 eura. A uz nju na poklon dolazi i na kartica u vrijednosti 30 eura, te besplatna dostava. Cjelokupnu ponudu jesenskog akcijskog kataloga provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
4: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Charlie i Attention. Nadam se da ste proveli vikend baš po svom guštu. Ponovo nam je stigao ponedjeljak. Uskoro ćemo popričati malo o tome što nas sve to očekuje ovaj tjedan. Ponekad mi vikend baš prebrzo proleti, ne znam je li i vama tako, ni ne stignem napraviti sve što si zamislim, ali bome u našoj županiji stvarno od svih događanja ne možeš ni stići obići sve, a ni odabrati samo jedno, ima toga dosta i ovoga tjedna i sve je dosta zanimljivo, tako da ostanite s nama i uskoro nam slijede i još jedne vijesti.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Bilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativnog aktivca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Vilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motocross staza Vilare, medijski pokriva Radio Valisa Urea. Kada temperature padnu, neka toplina ostane kod kuće. Pronađite svoju toplinu po akcijskim cijenama u jesenskom katalogu Alesa. Kamin Verso 1, 351 euro. Priti kamin K12, 299 eura, 70 centi. I zidna grijalica Home, uz mogućnost Wi-Fi upravljanja, samo 45 eura. Ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Supov dobio zeleno svjetlo, završena aglomeracija Požege. Slavonski Banovac okupio rekordni broj sudionika. Slavonija se vratila s bodom iz Unešića, uvjerljivi poraz Slavije i Kutjeva.
0: Pregled dana.
1: Je dobar vam dan, ja sam Mija Ševijanić. Dugogodišnji projekt poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega priveden je kraju završetkom radova na rekonstrukciji i dogradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega. Projekt je najvećim dijelom sufinancirala Europska unija, zatim Ministarstvo zaštite okoliša i energetske tranzicije i Hrvatske vode, te grad Požega, općina Velika i općina Brestovac, a ugovoreni iznos po posljednjem dodatku ugovora iznosi nešto više od 10 milijuna eura. Prigodom današnjeg obilaska Cupova, direktor Tekije d.o.o. Anto Bekić predstavio je detalje projekta. Borislav Miličević, gradonačelnik grada Požege, zahvalio je svima koji su doprinijeli da se ovaj projekt provede, ponajprije Vladi Republike Hrvatske, istaknuši da je riječ o jednom od najvećih projekata realiziranih u Požegi. Antonija Jozić, županica Požeško-slavonske županije, podsjetila je da je ovo jedna od tri aglomeracije koje se provode na području Požeško-slavonske županije. Zahvalila je sugrađanima na strpljenju jer radovi privremeno donose poteškoće, no po dovršetku znače podizanje razine kvalitete života. Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, istaknuo je da nakon Požege uskoro slijedi i dovršetak aglomeracije Pleternica i Pakrac-Lipik, zahvalivši Tekiji, gradu Požegi i Požeško-slavonskoj županiji. Ističući da malo gdje Hrvatske vode imaju takve partnere na terenu. Opširniju vijest i fotogaleriju pogledajte na našem portalu rva.hr. 17. izdanjem sajma Slavonski Banovac, Pakrac je još jednom potvrdio svoju bogatu sajamsku tradiciju. Ovogodišnja manifestacija okupila je više od 120 izlagača iz 11 hrvatskih županija, a brojnim posjetiteljima ponudila je raznovrsne sadržaje kojima su predstavljeni tradicija, gastronomija i povijesna baština pakračkog kraja. Važan dio sajma bio je i tradicionalni Grah Fest, natjecanje u kuhanju graha koje organizira Udruženje obrtnika Pakraca i Lipika. Na ovogodišnjem Grah Festu sudjelovalo je rekordnih 120 ekipa iz cijele Hrvatske, dok su se u sklopu enogastronomske prezentacije obrtnici iz 25 udruženja predstavili tradicionalnim jelima svojih krajeva. Sajamski program obuhvatio je i srednjovjekovni festival s viteškim prikazima, streličarima i uprizorenjem bitke pod Starim gradom. A posjetitelji su imali priliku upoznati i povijest Slavonskog Banovca, novca koji se u Pakracu kovao još sredinom 13. stoljeća. Gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinc podsjetio je na povijesnu važnost Pakraca kao sajamskog središta te na razvoj manifestacije koja je od skromnih početaka prerasla u jedno od prepoznatljivih događaja ovoga kraja. Izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Požeško-slavonska županica Antonija Jozić istaknula je kako sajam Slavonski Banovac svojim kontinuiranim razvojem i osvojenim priznanjima potvrđuje turistički potencijal Pakraca, koji je ove godine proglašen šampionom kontinentalnog turizma. Sajam je svečano otvorio izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik dr. Željko Glavić, koji je naglasio važnost manifestacije u očuvanju kulturne baštine i promociji Pakraca. Osim što je radno u samom gradu Pleternici, aktivnosti se odvijaju i u okolnim naseljima. U Knežicima su u vatrogasnom domu postavljene nove podne pločice, čime se privode kraju radovi na kompletnom uređenju unutarnjeg prostora. Radovi su u tijeku i na ŠRC-u Gradac, gdje se trenutno uređuje unutarnji prostor. Izvode se radovi postavljanja podnih pločica, žbukanja i ličanja zidova, čime će se sportski i društveni prostor dodatno urediti i prilagoditi potrebama korisnika. U Traparima su dogovoreni daljnji radovi na uređenju unutrašnjosti društvenog doma. Planirana je pregradnja prostora i uređenje kuhinje, čime će se stvoriti funkcionalni prostor koji će mještanima biti na raspolaganju za različita okupljanja, druženja i aktivnosti. Na Grbavici uskoro slijedi i novo ulaganje u sportske sadržaje, postavljanje odbojkaškog igrališta. Projekt se financira kroz program Ministarstva demografije i useljeništva uz sufinanciranje grada Pleternice, a cilj mještanima, posebice djeci i mladima, omogućit će još jedan prostor za sport, druženje i aktivno provođenje slobodnog vremena. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je kako se pri planiranju ulaganja vodi računa o potrebama svim naseljima na području grada. U gradskoj vijećnici grada Požege održana je druga sjednica Dječjeg gradskog vijeća, kojoj je prisustvovalo 14 vijećnika, a nazočila je i zamjenica gradonačelnika Požege Irena Martinek. Vijećnici su raspravljali o aktivnostima povodom Dječjeg tjedna, sudjelovanju na susretu u Hrvatskom saboru, obilježavanju 800. obljetnice prvog spomena imena Požege, te budućim projektima namijenjenima djeci i mladima. O aktivnostima povodom Dječjeg tjedna govorila je vijećnica Ana Marija Gojo, predstavivši ovogodišnje poruke i ideje kojima se želi istaknuti važnost dječjih prava i aktivnog sudjelovanja djece u životu grada. Dječja gradonačelnica Anteja Akalović izvijestila je o susretu dječjih gradskih vijećnika u Hrvatskom saboru, prilikom kojom su sudionici razgovarali o idejama i projektima koje bi željeli ostvariti u svojim gradovima. Posebna pozornost posvećena je pripremama za obilježavanje 800. obljetnice prvog spomena imena Požege. Vijećnici Dorijan Perić i Vid Klarić predstavili su ideju uključivanja djece u obilježavanje velike gradske obljetnice kroz kreativne radionice i zajedničko istraživanje povijesti grada. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Pleternice koju se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprave. Ona je kao osoba zadužena za administrativne poslove lovačkog društva s područja Pleternice tijekom veljače 2025. izradila i ovjerila neistinite isprave na štetu 40-godišnjeg člana navedenog društva s namjerom da se koriste kao prave i sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A u subotu oko 10:15 na šetnici uz rijeku Orljavu u Požegi, pa se otrgnuo s povodca 17-godišnjeg vlasnika te ugrizao 23-godišnjakinju, a potom i njezina psa, i 23-godišnjakinja lakše ozlijeđena, a protiv 17-godišnjaka sjedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a o događaju će biti obaviješten i nadležni veterinarski inspektor. Što se tiče prometa, u subotu oko 17:20 u ulici Kneza Branimira u Pakracu 24-godišnji vozač upravljao motociklom te zbog neprilagođene brzine kretanja mokrim kolnikom došlo do zanošenja stražnog dijela motocikla na travnatu površinu cestu, nakon čega su motocikl i vozač pali i vozač je teško ozlijeđen, a također je utvrđeno da je motociklom upravljao bez upisa na odgovarajuće kategorije o vozačkoj dozvoli, te da motocikl nije imao važeći tehnički pregled ni policu obveznog osiguranja i protiv njega sjedi prekršajni nalog. A jučer oko 16:00 između Eminovaca i Požege dogodila se prometna nesreća između dva osobna automobila u kojoj je lakše ozlijeđena 10-godišnja vozačica, dok protiv 36-godišnjeg vozača koji je skrivio prometnu nesreću sjedi prekršajni nalog. Sport.
1: Niz nepobjedivosti Požeške Slavonije nastavljen je i u osmom kolu druge nogometne lige. Četvrtu utakmicu zaredom Požežani ostali su neporaženi, a proteklog vikenda do boda su došli protiv Zagore na gostovanju u Unešiću. Nakon jako lošeg otvaranja utakmice domaćini su poveli 2-0 već u 12. minuti. No u nastavku Slavonija u samo 5 minuta pogocima Alena Božića i Luke Romića dolazi do 2-2. U posljednjih 20 minuta obje ekipe imale su prigode za pobjedu, no završilo je podjelom bodova. Nakon 8 odigranih utakmica Slavonija je na 11. mjestu. U idućem kolu očekuje ih veliki ispit protiv Dugog Sela, vodeće ekipe lige. Utakmica se igra u subotu od 15 sati na stadionu kraj Orljave. Bez bodova su u ovog vikenda ostala oba predstavnika s područja Požeško-slavonske županije u trećoj nogometnoj ligi Istok. Slavija je poražena u Pleternici od ekipe BSK iz Slavonskog Broda 0-3, dok je istim rezultatom Sloga u Novoj Gradiški bila bolja od Kutjeva. Nakon 8 odigranih kola Slavija je na 11. a Kutjevo na 12. mjestu. Međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega odigrala je utakmice 8. kola. U Orijovcu je Orijolik s uvjerljivih 3-0 pobjedio Papuk iz Velike. Hajduk je u Pakracu sa Željezničarom odigrao 2-2, Slavonac, Gunjavci i Drežnik je s 3-0 ispratio Kaptolčane. U Okučanima su Psunj, Sokol i Dinamo Vidovci odigrali 1-1, dok je Jakšić na svom terenu izgubio od Lipika s 1-4. Odigrane su utakmice 7. kola prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Požega je nastavila dominaciju pobjedom protiv Dinama iz Rajsavaca sa 6-0. Kuzmica je izgubila na svom terenu od Kroacije iz Mihaljevaca s 0-2. U Drenovcu je hrvatski dragovoljac poražen od Parasana s 0-1. Graničar Zagrađe i Slaven Gradac odigrali su 2-2. Sloga je u Trenkovu s 3-0 pobjedila BSK iz Buka, dok su Eminovci izgubili na svom terenu od Graševine sa 0-6. Požega je nakon 7 odigranih kola vodeća sa velikih 8 bodova prednosti ispred Kuzmice i Sloge. Druga županijska nogometna liga odigrala je utakmice 7. kola. Evo rezultata. Sulkovci, Kroacija, Donja Obriež 5-2, Dinamo, Badljevina, Mladost, Pavlovci 1-1, Dobrovac, Slavonija preko Pakra 2-2, Ovčare, Omladinac, Čaglin 0-1 i BSK, Biškupci, Graničar, Bučje 3-1. Sulkovci su vodeći s 2 boda i utakmicom više od Dobrovaca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: Vrijeme. Sutra promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, više sunčanog vremena tijekom poslijepodneva, a navečer sa sjeverozapada danje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverno-istočni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16, u Požegi je trenutno 15 stupnjeva.
0: Stanje u prometu.
1: Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a povremeni zastoji i kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Sretan put želi vam radio Valis Aurea.

0: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt CrossNet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. CrossNet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
1: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
2: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Volite dobru picu? U Verdeu uz naše napolitana pice pronađite i vrhunske romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.

Ponovno smo zajedno. Sad kad smo završili sa vijestima, evo me sa nekim malo veselijim informacijama. Ovo naše gradsko kazalište u Požegi izgleda da ne zna za odmor. I evo sad već sljedeće što najavljuju je dječja predstava za naše mališane u subotu 17. listopada. Ulaznica vam je 5 eura. Ali čini mi se da za nas odrasle spremaju nešto spicy, nešto jako dobro. Najavljuju novu komediju koja se zove Motel Mrak. Predpremijera vam je 21. a premijera je 22. listopada. Ulaznice možete nabaviti preko sustava Entrion. Ima do toga još dovoljno vremena, ali nije loše osigurati ulaznice ako vas to zanima. Evo, Vana vam već sviram.

Znam da uživate u glazbi, ali nažalost morat ću vas na brzinu prekinuti u uživanju, samo da vam kažem jednu obavijest koja se tiče svih korisnika sustava javne vodoopskrbe. Zbog izvođenja radova izvanrednog održavanja na vodoopskrbnom sustavu dana 13.10. odnosno sutra, u vremenu od 8.30 do 15 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe sljedećih korisnika. U naselju Završje, ulica Zvonka Brkića od kućnog broja 24 do 33, ulica Dobriše Cesarića 26B, ulica Voćarska. U Skenderovcima korisnici od kućnog broja 57A do kućnog broja 83, naselje Nurkovac, Brestovac, Dolac, Daranovci, Zakorenje, Donji Gučani, Gornji Gučani, Busnovi, Bolomače, Ivandol i Oblakovac, svi korisnici. Normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava uslijedit će po završetku radova. Predvidivo je do 15 sati.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pa, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
5: Espresso?
6: Da.
5: Pivo?
6: Da.
5: Vino?
6: Da.
5: Koktel?
6: Da.
5: Pizza?
6: Da.
5: Zabava?
6: Ma da!
4: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
7: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

bili na plaži, mislim bar za ovu godinu. Zato vam imam sad jednu malo zastrašujuću informaciju, pogotovo za sve vas koji još niste stigli ostvariti svoje ciljeve za ovu godinu, a to vam je, ljudi moji, da vam je rok za to još 80 dana, što znači još je toliko ostalo do kraja godine. Meni je to malo zastrašujuća informacija, iskreno, jer se osjećam kao da sam jučer se još sunčala na plaži, a prekjučer slavila novu 2026. I evo nas već 2027. nam kuca na vrata skoro. Ali prije Božića i nove godine slijedi nam još i Halloween. Ako još niste smislili kostim i gdje ćete partijati, imate za to vremena otprilike još nekih 20 dana, više manje.

Treba imati dušu, jer ako nemate dušu, onda vas neće zanimati ova još jedna komedija koja nam dolazi u Gradsko kazalište Požega ove srijede, dakle 14. listopada. Tako da, dragi moji, pripremite dobro trbušne mišiće za ovu dozu smijeha koja nam dolazi, koju nam donose Tin Sedlar i Hrvoje Krmelić. Pa evo, ja mislim da nema boljeg načina za provesti srijedu večer nego u smijehu do suza. Tako da, ajmo svi, ulaznice su vam 12 eura i možete ih nabaviti na blagajni kazališta.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Tvoj dom.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17. sat i dobar vam dan. Ja sam Mija Šebijanić. Dugogodišnji projekt poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Požega priveden je kraju završetkom radova na rekonstrukciji i dogradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega. Projekt je najvećim dijelom sufinancirala Europska unija, zatim Ministarstvo zaštite okoliša i energetske tranzicije i Hrvatske vode, te grad Požega, općina Velika i općina Brestovac. A ugovoreni iznos po posljednjem dodatku ugovora iznosi nešto više od 10 milijuna eura. Prigodom današnjeg obilaska CUP-ova, direktor Tekije d.o.o. Anto Bekić predstavio je detalje projekta. Borislav Miličević, gradonačelnik grada Požege, zahvalio je svima koji su doprinijeli da se ovaj projekt provede, ponajprije Vladi Republike Hrvatske, istaknuvši da je riječ o jednom od najvećih projekata realiziranih u Požegi. Antonija Jozić, županica Požeško-slavonske županije, podsjetila je da je ovo jedna od tri aglomeracije koje se provode na području Požeško-slavonske županije. Zahvalila je sugrađanima na strpljenju jer radovi privremeno donose poteškoće, no po dovršetku znače podizanje razine kvalitete života. Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, istaknuo je da nakon Požege uskoro slijedi i dovršetak aglomeracije Pleternica i Pakrac-Lipik, zahvalivši Teki i gradu Požegi i Požeško-slavonskoj županiji, ističući da malo gdje Hrvatske vode imaju takve partnere na terenu. Opširniju vijest i fotogaleriju pogledajte na našem portalu rva.hr. Osim što je radno u samom gradu Pleternici, aktivnosti se odvijaju i u okolnim naseljima. U Knežcima su u vatrogasnom domu postavljene nove podne pločice, čime se privode kraju radovi na kompletnom uređenju unutarnjeg prostora. Radovi su u tijeku i na športskom rekreativnom centru u Gradac, gdje se trenutno uređuje unutarnji prostor. Izvode se radovi postavljanja podnih pločica, žbukanja i ličenja zidova, čime će se sportski i društveni prostor dodatno urediti i prilagoditi potrebama korisnika. U Traparima su dogovoreni daljnji radovi na uređenju unutrašnjosti društvenog doma. Planirana je predgradnja prostora i uređenje kuhinje, čime će se stvoriti funkcionalniji prostor koji će mještanima biti na raspolaganju za različita okupljanja, druženja i aktivnosti. Na Grbavici uskoro slijedi i novo ulaganje u sportske sadržaje, postavljanje odbojkaškog igrališta. Projekt se financira kroz program Ministarstva demografije i useljeništva uz sufinanciranje grada Pleternice, a cilj je mještanima, posebice djeci i mladima, omogućiti još jedan prostor za sport, druženje i aktivno provođenje slobodnog vremena. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je kako se pri planiranju ulaganja vodi računa o potrebama svih naselja na području grada. Niz nepobjedivosti Požeške Slavonije nastavljen je i u osmom kolu druge nogometne lige. Četvrtu utakmicu zaredom Požežani ostali su neporaženi, a proteklog vikenda do boda su došli protiv Zagore na gostovanju u Unešiću. Nakon jako lošeg otvaranja utakmice domaćini su poveli 2-0 već u 12. minuti, no u nastavku Slavonija u samo 5 minuta pogodcima Alena Božića i Luke Romića dolazi do 2-2. U posljednjih 20 minuta obje ekipe imale su prigode za pobjedu, no završilo je podjelom bodova. Nakon 8 odigranih utakmica, Slavonijan je na 11. mjestu. U idućem kolu očekuje ih veliki ispit protiv Dugog Sela, vodeće ekipe lige. Utakmica se igra u subotu od 15 sati na stadionu kraj Orljave. Odigrane su utakmice 7. kola prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Požega je nastavila dominaciju pobjedom protiv Dinama iz Rajsavaca sa 6-0. Kuzmica je izgubila na svom terenu od Kroacije iz Mihaljevaca s 0-2. U Drenovcu je hrvatski dragovoljac poražen od Parasana s 0-1. Graničar Zagrađe i Slaven Gradac odigrali su 2-2. Sloga je u Trenkovu s 3-0 pobjedila BSK iz Buka, dok su Eminovci izgubili na svom terenu od Graševine sa 0-6. Požega je nakon 7 odigranih kola vodeća sa velikih 8 bodova prednosti ispred Kuzmice i Sloge.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Više sunčanog vremena tijekom poslijepodneva, a navečer sa sjeverozapada daljnje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 6, a u Požegi je trenutno 15 stupnjeva.

E, ljudi, stigli su nam kišni i tmurni dani. Ne znam za vas, ali ja sam ih jedva dočekala nakon ovog prevrućeg ljeta. I ne samo zbog toga, nego nekako mi je nedostajao i znate onaj poznati miris kiše, kad kiša padne na suhu zemlju. I ako niste znali, taj miris vam ima i posebno ime. A njegovo ime je petrikor. Tako su ga znanstvenici nazvali. To vam je karakterističan miris koji nastaje kad se spoje kiša i nekakve tvari iz tla. Eto, sad znate i to. Sljedeći put kad otvorite prozor nakon kiše, imate se čime pohvaliti svojim ukućanima, ali nemojte zaboraviti spomenuti da vas je to Mija naučila.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Vilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Vilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motocross staza Vilare, medijski pokriva Radio Valisa Urea.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Od svih informacija i obavijesti koje su nam danas aktualne na našoj rva.hr web stranici, izdvajam vam nekoliko naslova koji bi vas mogli zanimati. Cupov dobio zeleno svjetlo, završen projekt aglomeracija Požega. Teška nesreća u Pakracu, sudar u Požegi i vozač pozitivan na THC. Rekordni Grah Fest i više od 120 izlagača, Pakrac održao 17. sajam Slavonski Banovac. U Požegi otvorena izložba Italija, vrt svijeta, spoj prirode, umjetnosti i dizajna. U Kutjevu predstavljeni rezultati projekta za korištenje obnovljivih izvora energije. I danas misno slavlje u čast Svetog Karla Akutisa. Pridružite se zajedničkoj molitvi. Ovo su samo neki od naših naslova na našoj web stranici koje možete slobodno pogledati. A ako vas zanima tko se to krije iza svih, iza nekih od ovih članaka na našem webu i tko se to krije iza ovog glasa koji svakodnevno slušate od sad pa nadalje, možete to slobodno pogledati na našoj Facebook stranici Valis Aurea.

Nadam se da ste uhvatili ritam uz naše hitove iz 80-ih, ali morat ću samo na kratko prekinuti jer imam jednu obavijest za sve korisnike sustava javne vodoopskrbe. Zbog izvođenja radova i izvanrednog održavanja na vodoopskrbnom sustavu dana 13.10. u vremenu od 8.30 do 15 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe sljedećih korisnika. Završje, ulica Zvonka Brkića od kućnog broja 24 do kućnog broja 33, ulica Dobriše Cesarića 26B, ulica Voćarska, Skenderovci korisnici od kućnog broja 57A do kućnog broja 83, naselja Nurkovac, Brestovac, Dolac, Daranovci, Zakorenje, Donji Gučani, Gornji Gučani, Busnovi, Bolomače, Ivandol, Oblakovac. Svi korisnici i normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava uslijedit će po završetku radova predvidivo od 15 sati. Mole se korisnici za razumijevanje.

želite dobru picu? U Verdeu, uz naše napolitana pice, pronađite i vrhunske romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Dekica, šalica čaja i omiljeni film. Jesen je još bolja uz veliki ekran. Hisense mini LED televizor, dijagonale 139 cm, 560 € 15 centi. Hisense RGB mini LED 164 cm, dijagonala 1529 € 15 centi. I golemi Hisense HiQ LED dijagonale 215 cm, 1019 € 15 centi. Odaberite svoju dozu kućnog uživanja u Alesu. Ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18. sati i dobro vam večer. Ja sam Mija Šebijanić. Saborski zastupnici se sutra nakon kraće stanke vraćaju u klupe, a ovo tjedno plenarno zasjedanje otvorit će premijer Andrej Plenković podnošenjem godišnjeg izvješća vlade, nakon čega slijedi rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva Plenkovića zbog nezakonitih odlagališta otpada. Predsjednik vlade obvezan je izvješće o stanju nacije podnositi jedanput godišnje na jesenskom zasjedanju Sabora. Bit će ovo Plenkovićevo treće izvješće u trećem mandatu na čelu vlade, a ukupno 10. od kako je 2016. godine postao premijer. U izvješću se predsjednik vlade osvrće na stanje u državi u proteklih godinu dana, probleme s kojima se društvo suočava, aktivnosti koje je vlada poduzimala kako bi se u Hrvatskoj živjelo i poslovalo bolje, ali i najavljuju mjere i korake za naredno razdoblje. Premijer Andrej Plenković izvijestio je danas, nakon sastanka sa Znanstvenim savjetom za sanaciju otpada u Gospiću, da su pokrenute radnje vezane uz odvoz otpada u velikim vrećama i privremeno prekrivanje zakopanog otpada, te istaknuo da je voda iz javne vodoopskrbe zdravstveno ispravna. Na sastanku sa Znanstvenim savjetom za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada razgovaralo se i o prijedlozima savjeta, te mogućnosti modelima sanacije zakopanog otpada, objavio je Plenković na platformi X. U fokusu su nam okolišni, hidrogeološki i zdravstveni aspekti sanacije kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i okoliš, poručio je premijer. Naveo je da se uz redovite provode i dodatne analize kakvoće vode i zraka radi zaštite javnog zdravlja. Kreml je odbacio prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija o 60-dnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora, rekavši da umjesto toga želi sveobuhvatni mirovni sporazum. Glasnogovornik Kremlja je dodao da bi Putin bio spreman vojsci zapovjediti prekid napada na Ukrajinu na sam dan održavanja predsjedničkih izbora. Rusija već dugo pritišće Ukrajinu da održi izbore, navodeći da odgađanje čini Zelenskija nelegitimnim čelnikom. No, održavanje izbora tijekom rata u Ukrajini je zabranjeno zakonom. 14-godišnji učenik je uhićen nakon što je ustrijelio ravnatelja i nastavnicu u školi, objavili su francuski mediji. 14-godišnjak je pritvoren nakon incidenta u srednjoj školi blizu Marselja na jugu Francuske. Nastavnici su primili medicinsku pomoć zbog ozljeda koje nisu opasne po život. Mediji su izvijestili da incident vjerojatno nema veze s učenikom, prosvjedima zbog uvjeta u francuskim školama, pozivajući se na izvore upoznate s istragom. Čelnici Srba i Hrvata u BiH Milorad Dodik i Dragan Čović najavili su nastavak partnerstva nakon nedavnih izbora u kojem su za Čovića ključne izmjene izbornog zakona kako bi se spriječilo preglasavanje Hrvata. Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, i Čović, predsjednik HDZ-a BiH, su na konferenciji za novinare u Banja Luci rekli da su njihove stranke kao uvjerljivi izborni pobjednici među srpskim i hrvatskim biračima nezaobilazne u formiranju vlasti.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, više sunčanog vremena tijekom poslijepodneva, a navečer sa sjeverozapada daljnje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16, u Požegi je trenutno 14 stupnjeva.

samo ćemo na kratko prekinuti glazbene minute, jer imam jednu obavijest za sve korisnike sustava javne vodoopskrbe. Zbog izvođenja radova izvanrednog održavanja na vodoopskrbnom sustavu dana 13.10. u vremenu od 8.30 do 15 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe sljedećih korisnika. Završ je ulica Zvonka Brkića od kućnog broja 24 do 33, ulica Dobriše Cesarića od 26B, ulica Vočarska, Skenderovci, korisnici od kućnog broja 57A do kućnog broja 83 i naselja Nurkovac, Brestovac, Dolac, Daranovci, Zakorenje, Donji Gučani, Gornji Gučani, Busnovi, Bolomače, Ivandol, Oblakovac. Normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava očekuje se po završetka radova otprilike do 15 sati.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji, gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Espresso?
6: Da.
5: Pivo?
6: Da.
5: Vino?
6: Da.
5: Koktel?
6: Da.
5: Pizza?
6: Da.
5: Zabava?
6: Ma da!
4: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: stanje u prometu.
1: Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a povremeni zastoji i kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Višednevni radovi na održavanju na autocesti A3 između čvora Nova Gradiška i čvora Luž za sav promet zatvoren je kolnik u smjeru Bregane, a promet se vodi dvosmjerno na kolniku u smjeru Lipovca uz ograničenje brzine od 80 km/h. RVA vam želi sretan put i sigurnu vožnju.

0: Josip, Alisac kaže danas sam luda, ja se bome mogu poistovjetiti s njom. Dragi moji, došli smo do kraja radnog dana zajedno. Preživjeli smo ovaj ponedjeljak zajedno. Ja vam se za danas polako odjavljujem, ali prije nego što vas prepustim čistoj glazbi i uživanju, ne zaboravite da nas čekaju još posljednje vijesti za danas. Tako da ostanite uz mene, ostanite uz RVA i nakon toga uživajte u ostatku večeri.
1: Work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
0: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19. sat i dobra vam večer, ja sam Mija Šebijanić. S 17. izdanjem sajma Slavonski Banovac, Pakrac je još jednom potvrdio svoju bogatu sajamsku tradiciju. Ovogodišnja manifestacija okupila je više od 120 izlagača iz 11 hrvatskih županija, a brojnim posjetiteljima ponudila je raznovrsne sadržaje kojima su predstavljeni tradicija, gastronomija i povijesna baština pakračkog kraja. Važan dio sajma bio je i tradicionalni Grah Fest, natjecanje u kuhanju graha koje organizira Udruženje obrtnika Pakraca i Lipika. Na ovogodišnjem Grah Festu sudjelovalo je rekordnih 120 ekipa iz cijele Hrvatske, dok su se u sklopu enogastronomske prezentacije obrtnici iz 25 udruženja predstavili tradicionalnim jelima svojih krajeva. Sajamski program obuhvatio je i srednjovjekovni festival s viteškim prikazima, streličarima i uprizorenjem bitke pod Starim gradom, a posjetitelji su imali priliku upoznati i povijest Slavonskog Banovca, novca koji se u Pakracu kovao još sredinom 13. stoljeća. Gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinc podsjetio je na povijesnu važnost Pakraca kao sajamskog središta te na razvoj manifestacije koja je od skromnih početaka prerasla u jedno od prepoznatljivijih događaja ovoga kraja. Izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske i požeško-slavonska županica Antonija Jozić istaknula je kako sajam Slavonski Banovac svojim kontinuiranim razvojem i usvojenim priznanjima potvrđuje turistički potencijal Pakraca, koji je ove godine proglašen šampionom kontinentalnog turizma. Sajam je svečano otvorio izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik dr. Željko Glavić, koji je naglasio važnost manifestacije u očuvanju kulturne baštine i promociji Pakraca. U gradskoj vijećnici grada Požege održana je druga sjednica Dječjeg gradskog vijeća, kojoj je prisustvovalo 14 vijećnika, a nazočila je i zamjenica gradonačelnika Požege Irena Martinek. Vijećnici su raspravljali o aktivnostima povodom Dječjeg dana, sudjelovanju na susretu u Hrvatskom saboru, obilježavanju 800. obljetnice prvog spomena imena Požege, te budućim projektima namijenjenima djeci i mladima. O aktivnostima povodom Dječjeg tjedna govorila je vijećnica Ana Marija Gojom, predstavivši ovogodišnje poruke i ideje kojima se želi istaknuti važnost dječjih prava i aktivnog sudjelovanja djece u životu grada. Dječja gradonačelnica Anteja Akalović izvijestila je o susretu dječjih gradskih vijećnika u Hrvatskom saboru, prilikom kojom su sudionici razgovarali o idejama i projektima koje bi željeli ostvariti u svojim gradovima. Posebna pozornost posvećena je pripremama za obilježavanje 800. obljetnice prvog spomena imena Požege. Vijećnici Dorijan Perić i Vid Klarić predstavili su ideju uključivanja djece u obilježavanje velike gradske obljetnice kroz kreativne radionice i zajedničko istraživanje povijesti grada. Bez bodova su ovog vikenda ostala oba predstavnika s područja Požeško-slavonske županije u trećoj nogometnoj ligi Istok. Slavija je poražena u Pleternici od ekipe BSK iz Slavonskog Broda s 0-3, dok je istim rezultatom Sloga u Novoj Gradiški bila bolja od Kutjeva. Nakon 8 odigranih kola Slavija je na 11. a Kutjevo na 12. mjestu. Međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega odigrala je utakmice 8. kola. U Oriovcu je Oriolik s uvjerljivih 3-0 pobijedio Papuk iz Velike. Hajduk je u Pakracu sa Željezničarom odigrao 2-2. Slavonac Gunjavci Drežnik je s 3-0 ispratio Kaptolčane, a Okučanima su Psunj Sokol i Dinamo Vidovci odigrali 1-1, dok je Jakšić na svom terenu izgubio od Lipika s 1-4.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra je promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Više sunčanog vremena tijekom poslijepodneva, a navečer sa sjeverozapada daljnje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16, u Požegi je trenutno 13 stupnjeva.

0: ne dam nikom da te budi. Glazba koju volite.
1: Radio RBA.

Zbog tebe ja sam tu, zbog tebe živim.

Dobro jutro, dragi slušatelji, dragi naši. Ponedjeljak je 12. dan mjeseca listopada, 7 je sati, a vani je 7,5 stupnjeva. Nakon jednog pravog jesenskog vikenda zakoračili smo u novi radni tjedan. Nadam se da ste se odmorili, napunili baterije i da ste evo spremni za sve ono što nam ovaj ponedjeljak donosi. A ponedjeljak nam počinje uz dosta oblaka, ponegdje čak i malo kiše, no dobra je vijest da bi nam poslije podne trebalo donijeti više sunčanih razdoblja i temperature će se tijekom dana popeti do 12 stupnjeva, od 12 pa sve do 16. Dakle, jakne su još uvijek naš vjerni pratitelja, a kišobran nek vam se nađe pri ruci, barem u ovom prvom dijelu dana. Ja sam Marijana i do 8 sati pravim vam društvo u jutarnjem programu Radija Valisa Urea, nakon čega vas preuzima Slavenko. Polako se budimo, pripremamo za nove obaveze, a uz dobru glazbu, aktualne informacije, servisne informacije i prve vijesti koje su u 8, nadam se da ćemo vam ovaj početak tjedna učiniti ljepšim i lakšim. Ostanite uz nas, pojačajte radio i krenimo zajedno u razbuđivanje i u ovaj ponedjeljak. Dobro vam jutro, želi Marijana na valovima Radija Valisa Urea.

kako se najbolje razbuditi nego uz malo brži ritam, pa evo vam ga. Nadam se da ste možda odradili svoju tijelo vježbu, nikad se ne zna. Dobro vam jutro u 7 sati i 15 minuta uz frekvencije Radio Valisa Urea. Evo informacije tko će danas ostati bez struje. Elektra Požega imat će određene radove, pa bi tako u vremenu od 8.30 do 13 sati bez struje trebale ostati u Požegi ulica Kamenita Vrata i to kućni broj 4, dakle od 8.30 do 13 sati, a u vremenu od 15 do 17 sati bez struje u Požegi ostaje ulica Eugena Kvaternika i to kućni brojevi od 1 do 55. Dakle, bez struje ostajete od 15 do 17 sati. Idemo mi i na bioprognozu i biometeorološke prilike. Dobre vijesti za većinu nas. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, pa bismo se trebali osjećati poprilično dobro. Ipak, kako ste među onima koji osjete svaku promjenu vremena, danas bi vam oblaci kiša u zapadnim i središnjim krajevima Hrvatske mogli nakratko pokvariti raspoloženje ili pak otežati koncentraciju. Ako ste na moru ili putujete prema priobalju, pripazite na buru koja će dodatno pojačavati osjećaj hladnoće. Zato odjenite se slojevito jer smo na 7,5 Celzijevih stupnjeva. Jutro je onako baš pravo jesensko, a dobro je biti spreman i na promjene tijekom dana. Ukratko, većini nas danas treba proteći bez većih biometeoroloških tegoba, a uz malo svježeg zraka, kretanja i dobre volje, lakše ćemo zakoračiti u ovaj novi radni tjedan. Parni valjak donosi nam vrijeme, pjesmu uz koju evo možete popiti možda svoju prvu jutarnju kavicu.

Kolčak, od večera, proslava, poslovni sastanak, odgovor je jasan, Zlatni lug, domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera, za svaku prigodu i za one bez razloga, Zlatni lug, doživi, odmori, okusi.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Marketing radija Valisa Urea.

0: prljavci.
1: Ovo su tko drugo nego prljavci iz vremena na vrijeme. 7:29, uskačemo u prometni servis. Drage naše vozačice i vozači, kako doznajemo iz Hrvatskog autokluba, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski zbog jakog vjetra, zabrane prometa za pojedine skupile vozila na Jadranskoj magistrali. Prometna nesreća je na autocesti 3 na 111. kilometru između čvorova Lipovljan i Kutina u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Predmet je na autocesti 3 na 139. kilometru između čvora Okućani i čvora Novska na kolniku u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Podsjetimo da je kružni tok kod vojarne otvoren za promet, slijedi nastavak radova na mostu preko Veličanke, a rok završetka radova trebao bi biti 15. prosinca. I evo podsjetimo da na državnoj cesti 38 između Kuzmice i Blatskog promet se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila. Sretan i siguran put želi vam radio Valisa Ure.

0: 7:44, vrijeme je da provjerimo što se događalo tijekom vikenda na području naše županije. Donosimo pregled najvažnijih informacija iz Policijske uprave Požeško-Slavonska, a s nama je naravno i ovoga jutra glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Pleternice koju se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprave. Ona je kao osoba zadužena za administrativne poslove lovačkog društva s područja Pleternice tijekom veljače 2025. izradila i ovjerila neistinite isprave na štetu 40-godišnjeg člana navedenog društva s namjerom da se koriste kao prave i sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodila se teška krađa provaljivanjem. U noći četvrtka na petak u Kuzmici nepoznati počinitelj provalio trgovinu u vlasništvu trgovačkog društva s područja Malinske i otuđio razne artikle. Zatim u petak oko 15:10 u ulici Grigora Viteza 30-godišnjak nije držao pod nadzorom sva dva psa koja su istrčala iz ograđenog dvorišta te trčala i lajala prema djetetu koje se kretalo ulicom i vlasniku pasa bit će izdan obvezni prekršajni nalog, a u subotu oko 10:15 na šetnici uz rijeku Orljavu u Požegi pas se otrgnuo s povodca 70-godišnjeg vlasnika te ugrizao 23-godišnjakinju, a potom i njezina psa i 23-godišnjakinja lakše ozlijeđena, a protiv 70-godišnjaka sedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a o događaju će biti obaviješten i nadležni veterinarski inspektor. Što se tiče prometa, u subotu oko 17:20 u ulici Kneza Branimira u Pakracu 24-godišnji vozač upravljao motociklom te zbog neprilagođene brzine kretanja mokrim kolnikom došlo do zamršenja stražnog dijela motocikla na tranzitnu površinu s cestu, nakon čega su motocikl i vozač pali i vozač je teško ozlijeđen, a također je utvrđeno da je motociklom upravljao bez upisa na odgovarajuće kategorije o vozačkoj dozvoli, te da motocikl nije imao važeći tehnički pregled ni policu obveznog osiguranja i protiv njega sedi prekršajni nalog, a jučer oko 16:00 između Eminovaca i Požege dogodila se prometna nesreća između dva osobna automobila u kojoj je lakše ozlijeđena 53-godišnja vozačica, dok protiv 36-godišnjeg vozača koji je skrivio prometnu nesreću sedi prekršajni nalog. Dogodile su se prometne nesreće sa motor štetom u Požegi na raskrižju ulica Zrinske, Ante Starčević i Milke Trnine te u Kutjevu u ulici Republike Hrvatske. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo Nikolina, mi idemo dalje, glazba nas vodi sve do 8:00 kada slijedi pregled prvih današnjih vijesti. Ostanite svakako uz nas, ovoga puta uz Bruno Marsa.

motokrosa. U nedjelju na stazi Bilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Bilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motokros staza Bilare, medijski pokriva Radio Valis Aurea. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim osvježavajućim tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim osvježavajućim vrhunskim sladom.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Alis je dio Požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje radimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Alis, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutra. Sedamnaestim izdanjem sajma Slavonski Banovac, Pakrac je još jednom potvrdio svoju bogatu sajamsku tradiciju. Ovogodišnja manifestacija okupila je više od 120 izlagača iz 11 hrvatskih županija, a brojnim posjetiteljima ponudila je raznovrsne sadržaje kojima su predstavljeni tradicija, gastronomija i povijesna baština pakračkog kraja. Važan dio sajma bio je i tradicionalni Grah Fest, natjecanje u kuhanju graha koje organizira Udruženje obrtnika Pakraca i Lipika. Novogodišnjem Grah Festu sudjelovalo je rekordnih 125 ekipa iz cijele Hrvatske, dok su se u sklopu enogastronomske prezentacije obrtnici iz 25 udruženja predstavili tradicionalnim jelima svojih krajeva. Sajamski program obuhvatio je i srednjovjekovni festival s viteškim prikazima, streličarima i uprizorenjem bitke pod Starim gradom, a posjetitelji su imali priliku upoznati i povijest Slavonskog Banovca, novca koji se u Pakracu kovao još sredinom 13. stoljeća. Gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinc podsjetio je na povijesnu važnost Pakraca kao sajamskog središta te na razvoj manifestacije koja je od skromnih početaka prerasla u jednu od prepoznatljivih događanja ovoga kraja. Izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Požeško-slavonska županica Antonija Jozić istaknula je kako sajam Slavonski Banovac svojim kontinuiranim razvojem i osvojenim priznanjima potvrđuje turistički potencijal Pakraca, koji je ove godine proglašen šampionom kontinentalnog turizma. Sajam je svečano otvorio izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik dr. Željko Glavić, koji je naglasio važnost manifestacije u očuvanju kulturne baštine i promociji Pakraca. U gradskoj vijećnici grada Požege održana je druga sjednica dječjeg gradskog vijeća kojoj je prisustvovalo 14 vijećnika, a nazočila je i zamjenica gradonačelnika Požege Irena Martinek. Vijećnici su raspravljali o aktivnostima povodom dječjeg tjedna, sudjelovanju na susretu u Hrvatskom saboru, obilježavanju 800. obljetnice prvog spomena imena Požege te budućim projektima namijenjenima djeci i mladima. O aktivnostima povodom dječjeg tjedna govorila je vijećnica Ana Marija Gojo, predstavivši ovogodišnje poruke i ideje kojima se želi istaknuti važnost dječjih prava i aktivnog sudjelovanja djece u životu grada. Dječja gradonačelnica Ante Akalović izvijestila je o susretu dječjih gradskih vijećnika u Hrvatskom saboru, prilikom kojem su sudionici razgovarali o idejama i projektima koje bi željeli ostvariti u svojim gradovima. Posebna pozornost posvećena je pripremama za obilježavanje 800. obljetnice prvog spomena imena Požege. Vijećnici Dorijan Perić i Vid Klarić predstavili su ideju uključivanja djece u obilježavanje velike gradske obljetnice kroz kreativne radionice i zajedničko istraživanje povijesti grada. Niz nepobjedivosti Požeške Slavonije nastavljen je i u osmom kolu druge nogometne lige. Četvrtu utakmicu za redom Požežani su ostali neporaženi, a proteklog vikenda do boda su došli protiv Zagore na gostovanju u Unešiću. Nakon jako lošeg otvaranja utakmice, domaćini su poveli 2-0 već u 12. minuti, no u nastavku Slavonije u samo 5 minuta pogocima Alena Božića i Luke Romića dolazi do 2-2. U posljednjih 20 minuta obje ekipe imale su prigode za pobjedu, no završilo je podjelom bodova. Nakon 8 odigranih utakmica, Slavonija je na 11. mjestu. U idućem kolu očekuje ih veliki ispit protiv Dugog Sela, vodeće ekipe lige. Utakmica se igra u subotu od 15 sati na stadionu kraj Orljave. Bez bodova su ovog vikenda ostala oba predstavnika s područja Požeško-slavonske županije u trećoj nogometnoj ligi Istok. Slavija je poražena u Pleternici od ekipe BSKSB iz Slavonskog Broda s 0-3, dok je istim rezultatom Sloga u Nove Gradiški bila bolja od Kutjeva. Nakon 8 odigranih kola Slavija je na 11. a Kutjevo na 12. mjestu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 8 je stupnjeva, danas veći dio dana pretežno oblačno, lokalno je moguće i malo kiše. Navečer sa zapada postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 14 do 16 stupnjeva.

Billie Eilish. 8:19, gledam vrijeme u narednih nekoliko dana pa ću tu podijeliti informaciju s vama. Dakle, ove prolazne nestabilnosti su iza nas, u narednim danima očekuje se sunčano vrijeme, no ne pretjerano toplo. Danas neki 14-15 celzivih stupnjeva, slično sutra, u srijedu možda malo toplije, 17, četvrtak 18, onda opet prema vikendu pad prema 14-15 celzivih stupnjeva, s tim da će jutarnje temperature padati, pa neće biti iznenađenja ako u narednim danima ponegdje bude i malo prvog jesenskog mraza.

jesen je stigla, a u vrtu posla preko glave. Uz pravi alat sve ide lakše. Einhell akumulatorska lančana pila i baterijski set 129,90 €. Einhell akumulatorski puhač lišća s baterijom i punjačem 99,90 €. I Fiskars teleskopske škare za grane uz uštedu od 25%. Sada samo 96,75 €. Pripremite vrt za jesen uz akcijsku ponudu iz Alesa. Posjetite nas u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 €, poklon tekućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valis Aurea.

Hrvatski autoklub javlja da su kolnici i mjestimice mokri, vlažni i skliski zbog jakog vjetra. Zabrana je prometa za pojedine skupine vozila u tom dijelu. Kod nas nešto bolji uvjeti za vožnju. Možda ste već primijetili, ako niste, informacija da je kružni tok kod vojarne, tamo Osječka ulica i Hrvatskih branitelja, otvoren za promet, pa evo donekle malo bolja situacija iz smjera Velike Kaptola prema Osječkoj ulici. Tako da, evo, prometuje se i dalje, naravno radovi su na mostu preko Veličanke, očekuje se prema najavi do kraja godine da bi trebali biti gotovi i pušten u promet i taj dio Osječke ulice. Radova ima i u Pleternici, a ima i prometna nesreća na autocesti A3 između Lipovljana i Kutine u smjeru Bregane, pa se vozi uz ograničenje brzine. Ako ideš prema Zagrebu, uzmi to u obzir. Toliko za sad, slušaj dalje RVA, sretno u prometu.

neke pa ovih malo više sporta budem. Nogomet, međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega odigrala utakmice 8. kola u Orjovcu. Orioli su uvjerljivih 3-0 pobjedio Papuk iz Velike. Hajduk je u Pakracu sa Željezničarom odigrao 2-2. Slavonac, Gunjavci i Drežnik je ispratio s 3-0 Kaptolčane kući. U Okučanima su Psun, Sokol i Dinamo Vidoc igrali 1-1, dok je Jakšić na svom terenu izgubio od Lipika s rezultatom 1-4. 7. kolo prve županijske nogometne lige Požega je nastavila dominaciju pobjedom protiv Dinama iz Rajsavca s visokih 6-0. Kuzbica je izgubila na svom terenu od Kroacije iz Mihaljevaca sa 0-2. U Drenovcu je hrvatski dragovoljac poražen od Parasana s 0-1. Graničar Zagreb i Slaven Gradac odigrali 2-2. Sloga u Trenkovu sa 3-0 pobjedila BSK iz Buka, dok su Eminovci izgubili na svom terenu od Graševine sa 0-6. Požega nakon 7 odigranih kola vodeća već sa 8 bodova prednosti ispred Kuzmice i Sloge. Ovo je David Geta i Kelly Rowland.

0: Cijene, Mlinar i Bar Cafe.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lunch Bar.

Hot Love iz točno 9 sati. Izvojili smo sa Požeškog zavoda za zapošljavanje nekih desetak radnih mjesta od svega onog što se nudi, pa evo poslušajte. Lux DOO traži prodavača ili prodavačicu u S. Oliver trgovini sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail s.oliver.pozega@gmail.com. Rok je još danas. Magma DOO traži 2 zavarivača ili zavarivačice, 2 bravara, bravarice, montera, monterke i 2 lakirera, lakirerice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 27 Požega, pozivom na broj telefona 034-211-501, pozivom na broj 098-807-134 ili slanjem e-maila na adresu magma@magma-pz.hr. Rok je do sutra. Dječji vrtić Požega traži 2 odgojitelja, odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Rudinska 8 Požega. Rok je 13. listopada. Poljoprivredno-prehrambena škola traži operativnog djelatnika ili operativnu djelatnicu za sigurnost i civilnu zaštitu na neodređeno puno radno vrijeme i jednog pomoćnog pomoćnika ili pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati, 2 pomoćnika ili pomoćnice u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Ratarnička 3 Požega. Rok je 14. listopada. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traži čistača ili čistačicu, spremača ili spremačicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Županijska 9 Požega. Rok je 14. listopada. Vinota DOO traži kuhara ili kuharicu sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ipand@solor.hr. Rok je 15. listopada. Ember Kamin DOO traži specijalistu, specijalisticu za društvene mreže i grafički dizajn s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail majvankovice@ember.hr. Rok je 16. listopada. Turistička zajednica grada Požege traži direktora ili direktoricu turističke zajednice grada Požege s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 11 Požega. Rok je 16. listopada. Presoflex DOO traži voditelja ili voditeljicu projekta u građevinarstvu na neodređeno puno radno vrijeme te 2 inženjera, inženjerke gradilišta na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail